0: Catalina, ¿qué tal? Bos días.
1: Hola, bos días.
0: Bo día. Que se xunta a Semana Grande do Concello con exactamente pues o gran partido, o día grande da do fútbol, non? Así que un luns este que costou un poquinho máis de traballo poñer en marcha a maquinaria, non?
1: Un poquinho sí, pero estamos de resaca doble porque fechamos a feira, fomos directamente da feira a ver o partido, que tiñemos máis de 300 ou 400 persoas vendo nunha pantalla xigante no Parque da Rúa, entón xa empatamos todo. Pero non temos tempo para recrearnos neso porque temos que seguir ca programación do verano.
0: Claro. Bueno, precisamente, como enseguida se incorpora Robert López Cajiao, o primeiro, que tal todo, ben, non?
1: Bueno, ben, cada ano mellor, teño que decirlo, non queda moi modesto, pero cada ano é mellor, porque o nivel que se está alcanzando de escritores, as charlas da asistencia do público, as vendas, todavía non temos datos, pero agardo que tamén sexan moitas, pois a nosa feira vai medrando. 5 anos, cando naceu hai 5 anos, pois era unha cousa pequeniña e modesta, e bueno, a verdade é que agora mesmo pois é unha cousa importante e consolidada.
0: Sí, totalmente.

0: entón xa empatamos todo. Pero non temos tempo para recrearnos neso porque temos que seguir ca programación do verano.
1: Claro. Bueno, precisamente, como enseguida se incorpora Robert López Cajiao, o primeiro, que tal todo, ben, non?
0: Bueno, ben, cada ano mellor, teño que decirlo, non queda moi modesto, pero cada ano é mellor, porque o nivel que se está alcanzando de escritores, as charlas da asistencia do público, as vendas, todavía non temos datos, pero agardo que tamén sexan moitas, pois a nosa feira vai medrando. 5 anos, cando naceu hai 5 anos, pois era unha cousa pequeniña e modesta, e bueno, a verdade é que agora mesmo pois é unha cousa importante e consolidada.
1: Sí, totalmente. E con moitísima xente que xa vai atraída, porque, claro, nos contaba Robert, non, que empezou sendo unha cousa pois un poquinho máis familiar, máis sin moito obxectivo de encher todo, pero que agora, Catalina, hai que meterse pois no que serán as vindeiras edicións, entre outras cousas, porque tamén vostede, como edil de educación, cultura, comunicación, igualdade, transparencia, claro, este tipo de temas e de facer mesas tan interesantes, pois seguramente sea un punto atractivísimo, non, para facer un programa ambicioso.
0: A verdade é que sí. Ambicioso foi sempre, porque claro, cando se partía dun objetivo pequeno, xa era ambicioso porque partíamos de cero. Pero efectivamente vamos medrando cada ano e bueno, estamos moi satisfeitos, pero non totalmente satisfeitos. O sea, hai que seguir mellorando, efectivamente.
1: tamén como primeira tenente de alcalde, agora preguntamos pois turísticamente como se está, bueno, xa estamos en plena, agora mesmo en plena voráxine, non? Pero quizáis o máis destacado pois chegue a partir deste fin de semana. Como se prepara un concello para isto?
0: Bueno, pois con moita planificación e moito esforzo. E bueno, tamén axuda pois a experiencia de outros anos, evidentemente. Pero bueno, xa foi forte este fin de semana precisamente pola feira, porque hai que pensar que veñen máis de 100 escritoras e escritores, veñen editoriais, veñen librerías, teñense que aloxar en algún sitio, teñen que comer en algún sitio, e sobre todo, fannos despois unha promoción turística increíble, porque a maioría pues, salen moi contentos da feira, das nosas paisaxes, de como se lle recibe, e bueno, son embaixadores que agora andan por toda España falando de que lo que lles gustou o Miño.
1: Claro, e eso que moito tempo non sei se tiveron para ver, porque con tanta tanto atractivo que había no programa, mesas redondas de todo. Eso tamén amosa que é unha zona moi rica en todo, en artesanía, en manualidades, en inquedanzas, non?
0: En paisaxe tamén.
1: En paisaxe,
0: en
1: claro.
0: Recursos naturais. Digo isto porque tuvemos dúas rutas poéticas interpretadas por zonas naturales, unha nos muiños do Río Medio e outra no noso, un dos nosos senderos azuis que é a senda das marismas do Baxoi. Son recursos naturais importantes que ademais intentamos pois, levar tamén o que é a literatura, neste caso a poesía, e os contos, e os relatos orais, e poñelos neses lugares naturais fermosos, e que é unha experiencia magnífica, que lle recomendo a todo mundo que reproduzan.
1: Claro, totalmente. E ademais que isto, tendo en conta esta actividade concreta e moitísimas máis, celebramos a carta de edición. Decía vostede, Catalina, que haberá pois, moitísimo que ver e que facer nos vindeiros días porque a programación sigue, non?
0: Sí, isto é un non parar. Xusto de onte, en 2 semanas, temos a 25 feira da cebola chata de Miño.
1: Qué bonita. Esa sí que comentamos en alguna ocasión en qué consistía. E non hai moitas, de esta categoría, ¿verdad?
0: Bueno, tamén estamos no proceso sempre de mellora continua. Pero bueno, xa son 25 anos ininterrumpidos, incluso o ano da pandemia no ano 20 fixose igual. Pois con moitas medidas de seguridade, pero fixose igual. Bueno, este ano estamos moi contentos de festexar o 25 aniversario, que é tamén unha forma de intentar conservar e promocionar a nosa cebola chata de Miño, que é específica desta zona.
1: Sí.
0: É unha variedade única que se ten que cultivar para aquí nun entorno, porque depende moito das condicións do chan. Bueno, aí estamos. Entón, hoxe empezamos xa non a preparar, que levamos un ano, pero sí xa a darlle os últimos toques a feira da cebola chata de Miño.
1: Sí, con moitísimas, hai moitísimos produtores locais e ademais, pois agora

0: Mesmo é a temporada total e absoluta. Aí tamén haberá un programa repleto pois de citas. Proceso de cultivo enristrado da ceboila, da cebola. Obradoiros infantís, porque moitos dos pequenos, ademais de pasalo estupendamente ben, terán aí pois o futuro moi moi ligado a esta cebola chata, non?
1: Bueno, eso intentamos. Eso
0: sí.
1: intentamos. Temos tamén a realidade que a veces a xente nova escapa do rural. Escapa pues, da agricultura. Bueno, temos tamén un proxecto para ir reenganchando xente que vexan o atractivo que pode ser vivir nun pobo, traballar no pobo, no sector primario, conservar unha especie que é nosa, unha especie vegetal neste caso. Bueno, é outro tipo de vida, pero creemos que ten moito futuro.
0: Total e absolutamente. Pois isto é unha cita, pero logo haberá moitísimas máis porque hai citas con todas as actividades de turismo, pero tamén con música, baile tradicional galego, todo se va unindo en un especial verán para todos os que queiran de algún xeito achegarse e disfrutar das praias, que xa é outra, non?
1: Bueno, sí, eso non se pode esquecer no verán de Miño. Temos 6 praias, 3 con bandeira azul, bueno, tradicionalmente o atractivo máis grande que temos. Todas moi seguras, son moi familiares, podes vir con pequenos, van a disfrutar moitísimo sin que os pais teñan que telos agarrados da man para bañarse, porque son moi seguras. Bueno, son o noso tesouro natural, evidentemente, sí, claro.
0: Bueno, que resaltaría vostede de todo o que vivía ata o momento, porque decíamos que hubo talleres curiosos, entretidos e con moito que contar. Que destacaría de todas as actividades? Non sei se pudo asistir, supoño que a gran maioría, de iso que é a saúde mental unida á literatura, de iso que é pues, todo o que significa o proceso de creación pues, de incluso dun conto. Todo o que queremos saber de esa literatura que é así como sombría, non? Todo o éxito que
1: Sí,
0: ten
1: sí,
0: agora
1: sí.
0: mesmo a novela negra. Que lle pareceu todo isto? É lectora vostede?
1: Sí, de feito, pues, tuve que facer varios viaxes á casa para ir levando os libros que fui mercando na feira. Porque,
0: Claro.
1: Claro, a sensación e a experiencia de estar escoitando os propios autores falando sobre súas obras ou sobre estes temas que acaba de comentar, pois, lévate inmediatamente a decir, eu quero ese libro. Eu quero, quero telo nas mans. Quero lelo e quero levalo para casa. Creo que é o que nos
0: Claro.
1: pasou a todos os que estábamos ali. E, bueno, pois eso, si un é un pouquiño que che gusta a literatura, pois tens que marcar algo. Pero, de verdade, que sí que os faladoiros son todos interesantísimos. Onte había un precisamente foi o día dedicado un pouco a literatura infantil e juvenil.
0: Sí.
1: E, bueno, fíxonos pensar moito sobre a capacidade que teñen os pequenos porque de entender a calidade que ten o que se lles ofrece. É dicir, non é unha literatura de segunda, non é unha literatura doada de escribir, como contaban os autores e autoras, e ao revés, porque son moito máis críticos. Ven os fallos, os pequenos ven os fallos e pois de lonxe, e máis diño despois aos autores. Por iso nos decía onte que bueno, que non hai que ser condescendiente cos nenos, que eles saben moi ben o que queren, saben distinguir a calidade no que se lles ofrece. Tamén que cando se lles ofrece calidade, apreciana.
0: Por suposto que sí.
1: Apreciana. E despois, comentaban autores e autoras que moitas veces o recoñecemento era un abrazo. Vemos máis os adultos, a mellor non che dan un abrazo, pero os nenos sí. Eso vale un mundo.
0: Claro que sí, é a verdade da vida, e todos os estos que fan, sen dúbida. Bueno, ten vostede a súa vara máxica ou non puido facela?
1: Pois ese día non puiden facela, porque aparte de que estábamos arrancando, tiñamos 4 ou 5 actividades á vez, tiñamos tamén a procesión da Virxe do Carmen.
0: Ai, sí, é certo, todo
1: claro,
0: se xunta.
1: Entón, bueno, podemos decir que a feira empezou, o inicio da feira coincidiu ca festividade da Virxe do Carmen, que aquí pois, temos unha procesión moi fermosa, é un día moi emotivo para todos os de Miño, e rematamos co Mundial de Fútbol. Eu creo que mellor marco non podíamos agardar.
0: Pues non, seguramente este de acordo Robert López Cajiao, que está en liña con nós. Robert, bons días.
2: Bons días, que tal?
0: que ven porque todo o mundo fala xeneal e ti non podes responder porque non tens ni voz.
2: Os, esos son os estragos do karaoke, o plan B.
0: Caramba, ¿eh?
2: Claro,
0: Claro,
2: que
0: foron días
2: sí.
0: intensos, ¿eh, Robert?
2: Exactamente, aquí Catalina nos conta aí moitas cosas, pero hai outras, ¿verdad? Que quedan, que como falamos, decimos os autores cando veñen, que o que pasa miño, queda en miño, ¿eh? Queda en miño, deixámolo aí. Pero bueno, a verdade é que, bueno, o primeiro, escoitando a verdade é que dá gusto ter persoas que se involucran deste modo coa cultura, e non só Cata, que dende logo é o puntal principal de todo isto, pero bueno, ela xa o sabe, pero Cris, eu creo que este ano falar dos voluntarios, que é unha cousa que sempre parece que está aí, bueno, que non se fala, non? Cando hai este tipo de cousas, pero bueno, tivemos unha cantidade de voluntarios en total 11 que fixeron maravillas e que gracias a eles tamén saliu adiante todo isto, porque claro, facer faladoiros, ter a toda esta xente, coordinarse, que non falle, que sempre fallan cousas, pero que non fallen cousas e grazas a xente que o fai de forma altruísta. Entonces, bueno, gustaríame desde aquí agradecer yo a eles, bueno, que eu creo que gran parte do éxito deste festival, seguramente de moitos, é gracias a xente que fai as cousas por amor, neste caso, amor á literatura.
0: Estupendo, claro que sí. Creo que sí que está de acordo, ¿verdad, Cristina? Que todo ese traballo sempre hai que valoralo moitísimo, ¿non?
1: Eu creo que ese é un dos elementos que xogan ao noso favor, a favor da nosa feira, é que sigue sendo unha cousa como familiar e moi persoal. A atención ao público, aos autores, a editores e librerías que veñen, segue ser persoal. Creo que eso se valora moito, nos valoramoslo moito.
0: O que pasa é que tamén hai que valorar, e ten toda a razón Robert, cando di que pues, ter alguén que aposta dese xeito, que está volcado, de facelo propio, e decir, pues, é unha cousa interesantísima para todos os veciños e veciñas e todos os que se acheguen. Eso tamén hai que telo en conta, hai que ter esa sensibilidade
2: Valentía,
0: para aceptar, ¿verdad?
2: claro. Catalina sabe como comenzou isto, comezou nunha charla prácticamente informal, falando de facer algo cultural e bonito no concello, fíjate onde estamos, non quero dicir, isto é grazas a valentía, neste caso da corporación tamén, claro, non só Cata. Eu, a verdade é que me encantaría, o gallá, digo así, houbese moitas Catas, moitas Cris, moitos Manolos, por Galiza adiante, que apostasen máis por isto. A ver, eu digo sempre, a mí gustame moito a música, non vou ás verbenas, pero gustame moito a música. Vamos, maravilloso, pero menos verbena e algo máis de cultura, non pasaba nada, porque, hombre.
0: Bueno, e a vista do público e do éxito que tuvo, pois
2: Exacto,
0: máis
2: non?
0: motivo, non? Estamos nun
2: Claro.
0: momento en que creo que hai moita demanda de todo isto, non?
2: Eu creo que sí, nos faladores, aparte, este ano falaría de éxito de público global. O ano pasado falábamos de éxito de público, efectivamente, pero sobre todo en momentos moi determinados que houve moitísima xente, sobre todo o ano pasado recordamos moito a charla que houve de Pedro Feijóo, Arantxa Portavales, Óscar Reboiras, que foi impresionante de xente, e este ano foi moita xente todo o rato. Eu creo que isto xa é o importante, no? Que ao final teña xente en todas as variantes literarias, porque ao final estaba dividido en moitísimas variantes. Entonces, ver que hai este éxito é porque a xente realmente demanda este tipo de cousas, no? Este tipo de produtos. Entonces, bueno, de verdade, o gallá copien, Cata, o gallá nos copien moito,
1: Sí,
2: moito,
1: sí, sí,
2: por aí
1: sí.
2: adiante, e fagan centos de feiras. Home, non sei se van a ser iguales, porque o amor que lle ponemos, estou seguro que lle ponemos nós, igual é difícil, pero de verdad que o gallá, que surxan moitas e que moitos concellos aposten por isto.
0: Cristina, pode tamén comentar, ¿eh?
1: Sí, bueno, eu sobre o que decía Robert, realmente o mérito, digo moitas veces, é unha fortuna ter ser concelleira de Cultura e ter veciños como a Robert, como a Iago Fandiño, como todos os voluntarios, porque po, fai as cousas moi doadas. Realmente afortunada son eu. Teño que dicilo así porque así o penso. E despois, respecto a asistencia do público, pois a verdade é que cando se fixo esta programación, pois nin nos mellores soños pensábamos que iba a xogar España a final do Mundial, o mesmo día da clausura. Entón, tiñamos as nosas dúbidas, sobre todo onte pola tarde, porque moita xente, entre que facía cal, iba calor e que ademais pois era o Mundial, pensamos, bueno, pois igual, pois bueno, pinchamos un pouco, non vai haber tanta xente pois nos faladoiros de público. E todo o contrario. O sea, houve xente hasta o final. As 8 da tarde, cando se clausuraba a feira, pois ainda había xente facendo cola para que lles asinaran os seus libros.
0: Sí.
1: Entón, con isto quero dicir que hai tempo para todo, que é compatible o fútbol, a verbena e a cultura, que, bueno, cando un quere, hai tempo para todo.
0: Bueno, sobre todo que o ano que ven, tanto Robert como vostede, pois terá un poquinho máis doado eso de facer chamadas para que a xente acuda a este encamiño, porque xa é máis que recoñecido. Foi a quinta, non? Feira da Cultura. Decíamos que con todo, tiña pues, actividades para os nenos, para os adultos, talleres, todo tipo de perfis que falan de saúde mental e literatura, de a figura da muller na historia da cultura, todo o que son pues, eso, actividades para ter en conta con pues, o momento no que estamos a vivir agora mesmo, non?
1: A min, respecto a eso, gustaríame salientar unha cousa que se vive ali e que se non ves non podes ver, non podes comprobar. E é que moita xente que en principio ten un perfil que ao mellor non iría a unha conferencia, pois a Santiago ou a Coruña, unha conferencia deste nivel, porque eu sempre me asombro de chegar a este nivel e velo aquí en Miño, pois aí no medio da feira, e que, sin embargo, cando se lle dá a oportunidade de andar polo pobo, entrar nunha carpa e acudir a unha charla deste tipo, pois veñen. Entón, é como estender a cultura, facela moi accesible para que a xente que non tiña catado, digamos, sí, esta oferta cultural, cando a ten, aprecia e volve.
0: Claro, se pon aí como unha especie de escaparate, sí, e aproveitan as oportunidades, está ben. Así que hoxe toca descanso e praia, non? Supoño, porque logo despois nos contou xa Robert que o rematar hubo pues, cita para ver todo o seu partido, non? Que boa guinda para unha semana, sí,
2: Bueno, algo sacábamos na casa xa sin folgos para vendo o partido, por suposto. Bueno, eu ainda teño o postre hoxe, que hoxe temos algúns dos autores que pasaron precisamente pola feira, van estar en lume a tarde, así que eu ainda teño o plato final. Así que se alguén se perdeu algo, ainda...
0: Todavía hoxe poden.
2: Eu sei que Cata, sobre todo, están xa pensando na, como distín, na feira da cebola. Bueno, Miño non descansa no verán, en realidad non descansa nunca, pero bueno, no verán moito menos, pero sí, xa temos, eu creo, que a vista xa no ano que ven, no mismo fin de semana do ano que ven, así que a xente que xa vaya marcando no calendario aí, en vermello, que preparen a data, porque seguro que vai a ser, non sei se millor, porque é difícil, pero vamos a intentar facelo, cando menos igual.
0: Pues eso creo que será muy muy doado, porque sea hay una especie de red de tesida por todo este panorama cultural que bienvenido sea, por supuesto. Bueno, podemos seguir visitando Catalina, Miño, sin ningún problema, asistiendo a calqueira de las actividades que se produzan. Estamos pues eso, para disfrutar, ¿no?, de estos días, así que vuelve otra vez a calor, después tenemos pues un día grande con moitas cousas, pero sempre, como din tamén que estos días pues nos estamos movendo entre provincias, pues terá tamén moito turismo interno, non?
1: Sí, moito turismo interno. Falabas ao principio do Camiño de Santiago. Miño está atravesado de norte a sur polo Camiño Inglés. De feito, a propia feira está no Camiño Inglés situada físicamente. Bueno, temos entonces moitísimo turismo tamén de peregrinos que incluso entraron na feira, porque eu onte pola mañán estábamos na feira escoitando faladoiros e vimos peregrinos que chegan cos seus bastos e as súas mochilas e pararon. Entraron na feira, porque xa te digo, estamos no propio trazado do camiño, pararon a interesarse, miraron, non sei se ao final mercaron algo, porque os pobres van cargados xa, pero sí. E o ano que ven, estar preparados, porque non vamos ter mundial, pero vamos ter o Xacobeo.
0: Sí, totalmente. Por eso se llama en camiño, claro, está muy bien encamiñada, la verdad. Bueno, pois, Catalina, foi fantástico falar con vostede. Agradecemos moito, ademais, este alto no camiño seu tamén para atendernos unha aperta e ata pronto.
1: Un placer falar con vos.
0: Igualmente, unha aperta. Robert, que nada, que sé, claro, si por la tarde tamén tes hai actividade, pues nada, paciencia, toma un bo café e a
2: no,
0: seguir
2: sempre, que va,
0: arrancando
2: sempre,
0: a semana.
2: Sí, no, pero sempre un gusto, porque aparte de boa xente son amigos, esta xente hai que cuidala, así que ese último esforzo, a xente que se anime, por suposto, a chegarse tanto aquí como ás feiras de Galiza, que xa sabes que siguen en marcha, calquera actividade cultural, que bueno, que maravilloso ter un gran cheo repleto de actividades.
0: Pues moitas gracias por estar con nos, que se xa un feliz verán, por certo, que
2: a
0: semana
2: vos,
0: que ven xa estaremos pues, con algún libro seguramente debaixo dun cocotero.
2: Ben, moitísimas gracias a todos.
0: Unha aperta, gracias, e bo día, Robert, ata sempre.

0: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
1: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Porquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: Pues nos vamos a tomar un café, nos encanta además, si hay que ver la cantidad de veces que sale su nombre en este programa por H's o por B's. Claro, él, como no, participó en escribir historias de historia porque es lo que mejor se le da. Es Rodrigo Costoya y nos va a hacer una especie de balance de lo vivido y de lo que le queda por vivir porque el verano va a ser movidito. Rodrigo, muy buenos días.
1: Hola Eva, muy buen día, ¿qué tal?
0: Bo día, ¿cómo no vas a estar ti en camiño si dis que medraches pegadiño o camiño de Santiago, non?
1: Bueno, sí, efectivamente, a Feira da Cultura da cal a miña voz creo que dá boa prova de que foi impresionante, porque aínda estamos pagando os excesos de todo tipo, excesos que vivimos sobre o escenario e excesos que vivimos tamén despois rodeados de centros de persoas. Bueno, pues esta feira que leva ese nome de Feira da Cultura en Camiño, facendo un pouco de xogo de palabras co propio nome da vila, da fermosa vila de Miño, pola que pasa o camiño inglés. Entón, ao final, pues, creo que atinaron ben co nome e atinaron moi ben co formato porque foi algo absolutamente espectacular.
0: Bueno, totalmente. O comentaba todo o mundo que incluso pues representantes municipais que dende que naceu ata actualidade que todo o que se conseguiu e todo o que queda por vivir que é unha feira que xa está perfectamente institucionalizada, non, Rodrigo?
1: Pues mira, unha das persoas que estivo na primeira edición, eu estive nas cinco, xa desde a primeira, pues, estou moi agradecido, non? Porque xa na primeira me invitou o meu gran amigo Robert Cajiao, que é a alma de todo isto, non? Un gran escritor, sí. Unha gran persoa e un home capaz de congregar en torno a sí, pues, a centos e centos, como dicimos, de persoas, entre xente que lee, xente que escribe e xente que simplemente pues, se achega e quere disfrutar do mundo da cultura e da literatura, non? Pois pues, Arancha Portavales estivo na primeira e trouxo a camiseta, porque nos regalan unha camiseta en cada edición, trouxo esa camiseta da primeira edición, moi orgullosamente. Fíxate ti, non? Arancha Portavales é unha muller que vende centos de miles de libros, non? E, sin embargo, para todos nós, tamén eso que decías, non? Representantes municipais, bueno, un montón de xente, é un gran orgullo formar parte disto.
0: Pois sí, supón eso que sodes como unha familia, o de levar cousas para o resto de participantes. Ti tiveches a oportunidade de construir a túa vara máxica, Rodrigo, ou non?
1: A miña vara máxica?
0: Claro, nun taller que abría justamente esta feira cultural.
1: Ah, bueno, a verdade é que aí me pillas un pouco fora de xogo porque é tan grande o evento, sí. Eu supoño que eu as actividades de infantil e juvenil, a verdade é que me perdín casi todo porque, bueno, en paralelo había outras cousas, non? E eu non estou especializado en temas de infantil e juvenil, pero como che digo, foi tan grande todo iso, sei que houve unha balea dos amigos da librería Galgo Azul, eu nin sequera cheguei a ver esa balea que andaba pola vila adiante, non? Houve maxia, houve música, houve de todo para os máis pequenos. Algo vin, non, de pasada, pero como che digo, nos estábamos en pues en outras das actividades, das moitísimas actividades que se facían alí.
0: A riqueza é que en calquera delas había moitísima xente, estamos todos así como ávidos, de ter unha boa historia para levar entre mans e disfrutar destes días. Parece que os números falan por si mesmos, non, Rodrigo? Estades en un momento estupendo.
1: A min decían, compañeiros, eu encárgome dentro da organización da Feira da Cultura en Camiño, encárgome da parte da narrativa histórica. E había como, bueno, pues unhas 10 ou 12 persoas moi destacadas, non, da creación literaria nese eido da novela histórica e incluso da divulgación, que viñeron de toda España. Bueno, había xente que viña de Canarias, había xente que viña de Murcia, había xente que viña de Ceuta, bueno, en fin. E todos me decían o mismo, estaban asombrados, decían, pero vamos a ver, aquí a 100 metros hai unha praia. Digo, sí, no, bueno, hai varias, porque en Miño hai unhas praias espectaculares. Sí. E decíanme, pero fai ademais, fai un día de playa impresionante. E dicía eu, sí, fai un día de playa impresionante, sí. E é fin de semana, correcto. E sin embargo, a carpa está chea de xente que ven aquí a reunirse en torno á literatura. Pois sí. Con todo en contra, digamos, nos damos conta de que temos unha sociedade que vale ouro, que ir á praia é maravilloso, por suposto, e unha cousa non quita a outra, pero que tamén moita xente encontrou tempo para vir a participar disto, non? E pensamos que en anos vindeiros vai ser incluso moito máis, vai ir a máis a cousa, porque esta é a tendencia dos últimos anos.
0: Y una tendencia que no departamento, que le bastí por decirlo así, de narrativa histórica, vaya más, ¿no?
1: Sí, bueno, vivimos un momento, la verdad, que
0: Sí.
1: moi bo, estamos moi contentos, falase moito, sempre todos os anos hai varias novelas históricas que, bueno, pues que entran nas casas da xente con moita forza, que a xente quere saber sobre a súa historia e quere sabelo dunha maneira determinada, non? Porque outras maneiras existen, pues eso, ti podes ler, non? Ensaios ou artigos científicos, cousas que están moi ben, que son moi importantes, pero que non chegan a maioría da poboación, non? Entón, aí entran ese outro tipo de produtos, novelas históricas, series, películas, actividades de divulgación, incluso a través de redes sociais e demais. E sí, temos a sensación de que isto vai a máis. Creo que é un síntoma moi bo que unha sociedade queira saber sobre a súa propia historia, sobre a súa propia e sobre a historia de onde sexa, non? Que haxe ese interés e ese placer por coñecer ese tipo de cuestións.
0: Pues estábamos, fíjate que también estivo tomando café Juan Tranche, compartiche esa mesa con José Zoilo, Emma Lira, Nieves Muñoz, primeiras firmas en un momento, como comentaba Rodrigo, pues que efectivamente hay ahí como una amplia demanda y ganas de saber y de beber de distintas fuentes. Si tuvieses que resumir esa intervención, esas conversas alrededor de actualidades, justamente, ¿no? Que pues narrativa histórica, pero con esa contraposición alrededor da actualidade. A mí chamoume moito a atención esta cita de das 13:30, non?
1: Sí, bueno, eu como resumiría, bueno, pues nos gañamos o mundial en fútbol e con un equipo fantástico, bueno, pues se houvese un mundial de novela histórica con estes catro que ti acabas de comentar, pues tamén gañaríamos un mundial, non? Porque son catro grandes, grandísimas figuras da literatura recoñecidas e bueno, e que eso, e que acumulan a centos de miles de seguidores e de lectores, non? Esta mesa redonda que fixemos en concreto, pues foi unha viaxe no tempo maravillosa, porque son auténticos especialistas, os catro, tanto eles como elas, especialistas en diferentes épocas da nosa historia, non? E nos estiveron dando pues, unhas pinceladas pequenas, pero deslumbrantes, non? Sobre as diferentes épocas. Soubonos a pouco, porque ao final as actividades son moi rápidas, foron uns 50 minutos que estivemos falando nada máis, entre cinco persoas, non? Entón, ao final soubonos a pouco, pero iso tamén é bo que a xente
0: Sí.
1: quede con ganas de máis. A parte de esa actividade estrictamente dedicada á novela histórica, houve outra actividade que foi, bueno, impresionante, onde estaba Jesús Barranco, un autor, autor canario, un divulgador canario, pero estaban tamén Lidia Merenciano, unha arqueóloga moi nova, que acumula centos de miles de seguidores en redes sociais falando de arqueoloxía, xente nova interesada pola ciencia, interesada pola arqueoloxía. Estaba tamén el barroquista, o noso gran divulgador de aquí de Santiago de Compostela, non? Que o vemos na tele, en Televisión Española, en Radio Nacional, bueno, en fin. E estaba tamén Arturo Lezcano nesa mesa, non? Arturo Lezcano que nos acaba de traer unha obra absolutamente magnífica, espectacular, inigualable sobre a emigración, o impacto da emigración galega en todo o continente americano, non? Esa obra que se chama O País Invisible. Bueno, pois pues estes catro tiveron outra mesa redonda. E foi

0: divulgador canario, pero estaban tamén Lidia Merenciano, unha arqueóloga moi nova, que acumula centos de miles de seguidores en redes sociais falando de arqueoloxía, xente nova interesada pola ciencia, interesada pola arqueoloxía. Estaba tamén el barroquista, o noso gran divulgador de aquí de Santiago de Compostela, non, que o vemos na tele, en Televisión Española, en Radio Nacional, bueno, en fin. E estaba tamén Arturo Lezcano nesa mesa, non? Arturo Lezcano, que nos acaba de traer unha obra absolutamente magnífica, espectacular, inigualable sobre a emigración, o impacto da emigración galega en todo o continente americano, non? Esa obra que se chama O País Invisible. Bueno, pois estes catro tiveron outra mesa redonda e foi alucinante tamén, non? Entón, o que che digo, non? A carpa chea de xente, a carpa chea de caras fascinadas co que lle estaban contando, bueno, unha auténtica maravilla, va.
1: No teu caso concreto, porque claro, estar falando contigo sin lembrar pues a última vez que estiveches no programa e todo o que pasou polo medio, non? Porque a produción é importantísima, e o éxito, e a túa maleta viaxeira tamén. En que estás traballando?
0: Bueno, pues nunca deis a onde facer cousas, obviamente. Temos unha reeditaremos a miña primeira novela en galego, aproveitando que hai uns estudos de ADN que nos confirman que Cristóbal Colón é quen nos pensábamos que era. Hai uns estudos de ADN da Universidade Complutense de Madrid que están saindo agora os resultados, e imos reeditar esa primeira novela, Porto Santo, en galego, que estaba un pouco descatalogada, pois eso, aproveitando que xa exactamente o personaxe que nos recreamos na novela, que sería ese alter ego, non, que despois acaba convertíndose en Cristóbal Colón, pois pues, imos a reeditar por ese motivo, non? Pero despois en febreiro temos xa programada que xa irá unha novela, que será pues, a segunda parte desa novela miña do ano 2025, El siglo del milagro, o século milagre, que tivo moito éxito, a verdade, que bueno, pues, que nos colocou en primeira liña, non, da novela histórica a nivel de toda España. Bueno, pues, imos coa continuación desa novela, non, en febreiro. E nada, e estou escribindo, agora vou dedicar todo o verán a escribir, estou a, bueno, pues, a xornadas, a verdade, que moi productivas, de 8, 10, 12 horas diarias, e en eso estamos, bueno, pues, sacando adiante unha nova historia para que chegue a xente.
1: Caramba. Bueno, pues agradecemos moitísimo este café, esta posta a punto de todos tus plans a curto prazo. Moitísimo ánimo, feliz verán, Rodrigo, e grazas por atendernos.
0: Moitas grazas, Eva. Vou intentar agora tomar algo para recuperar esta voz de ultratumba que me quedou despois de miño. Evidentemente, pues,
1: bueno,
0: hai moita xente coa que falar, moitas cousas que dicir e bueno, claro, moitas ganas de estar, non? Entón, pues, a voz quedoume así como vedes, pero si recuperaría.
1: Non sei,
0: porque...
1: pero todos estades igual,
0: Home, claro que estamos todos igual, claro que sí. É puro entusiasmo, É decir, todo isto claro. É por puro entusiasmo e ao final non controlas, non? Como acaba apagando a voz. E teño que recuperar porque o día 1 de agosto, sábado, pues vou estar aí na Feira do Libro da Coruña, pois facendo unhas actividades moi chulas, vou estar participando nunha charra. Despois imos facer un paseo pola cidade, polas localizacións da batalla onde, bueno, pois que libraron os ingleses cos coruñeses, esa batalla onde, bueno, pois Drake, o pirata Drake, quiso arrasar coa cidade da Coruña, e gracias á heroicidade dos homes da Coruña, e sobre todo das mulleres, e sobre todo desa muller que pasou a historia co nome de María Pita, aínda que non se chamaba así, pero bueno, conseguiron defender a cidade. Entón, o día 1, dende a Feira do Libro, imos sair e imos levar a cabo un paseíño de hora e media, máis ou menos, parando nos lugares principais desa batalla e explicando a xente que foi o que pasou en eses días de maio de 1589, para que coñezan a historia da súa propia cidade en profundidade.
1: Atractiva donde as haya, por supuesto, esas citas, además dirigidas por Rodrigo Costoya, que creo que é o mellor director de actividades relacionadas coa historia. Moitísimas gracias, Rodrigo, seguiremos esa pista do ADN, falaremos as veces que se sea menester. Gracias, e bo día.
0: Moitas gracias, unha aperta, Eva, unha aperta para todo o mundo.
1: Hasta pronto.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román, campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a Romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a Romaxe Vikinga en Obicedo.

Son las 10:21 minutos. Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. O impulso e coimpulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro.

0: Es bueno, una sintonía que directamente nos abre una fiestra a un mundo, independientemente do tema que se trate, porque efectivamente hoxe, con unha semidisculpa vacacional, recollemos pues algo que no seu día tamén causou un furor, entre outras cousas porque parece que son zonas moi descoñecidas, así en termos xerais, non? E sobre todo cando alguén din, non, eu tiro para Bretaña, anda, e preguntan moi estas cousas, é así como un destino curioso. Pemón Buzas, bons días.
1: Bons días, estás me asustando. Logo non van a empezar as vacacións xa ou...
0: Sí, ah, hombre, vale, claro, vale. Estamos xa todos aí, non?
1: Vale.
0: Digo,
1: vale. Sí. Preparei esta bitácora pensando que é a derradeira desta temporada,
0: non? Hombre, claro, porque...
1: E entón, bueno, pois eso, para coller folgos, non? E ademais, mira, cando un non sabe porque ata a última hora, pois mira, non tivo tempo de decidir este ano é que non sei onde vou marchar ou non sei o que vou facer, si fago viaxe, si non fago viaxe, si quedo na casa. Bueno, pois dixen, este ano pode tocar Bretaña e Normandía de paso, non? E por que non? Entón, simplemente estaba lembrando un libro que publiquei, como ti sabes, que me entrevistaches aquí neste programa hai anos, pois Novos Pasos por Bretaña, un libro que publiquei en edición.
0: 10, comentas, non? O sea, unha ducia.
1: Unha ducia de anos, por aí andará, sí. Sí, o tempo pasa, sí. Pois ese libro, Novos Pasos por Bretaña, publicado por Xerais, é un libro de viaxes co que o pasei moi ben, dan traballo os libros de viaxes, non só é de viaxar e facer un selfie, non se trata deso. E por que eu quixen facer aquela viaxe a Bretaña seguindo os pasos de dous dos grandes intelectuais galegos do século XX, como foron Castelao e Álvaro Cunqueiro? Castelao marchou alá, supoño que bastante deprimido despois da morte do seu fillo. No ano 1929 marchou a Bretaña francesa, non? E, bueno, ele estaba investigando, chamaranlle a atención os cruceiros galegos e dixo, teño entendido que na Bretaña hai moitos e moi variados cruceiros e pode servirme de algo así como de, que diríamos agora, de chute emocional e necesario para pasar este loito e, sobre todo, para condicionarme a facer un traballo sobre os cruceiros galegos. Pensemos en Castelao como dibuixante. Teño un amigo que te coñeces que xornalista e que sempre se refire a Castelao como o precursor da banda deseñada e do cómic, non? E ese traballo que fixo Castelao, As cruces de pedra na Bretaña, que é como unha especie de ensaio, como dicía el mesmo, sobre a magna obra que fixo sobre as cruces de pedra na Galiza, dous libros de diferentes tamaños, e non porque Bretaña non merecera o tamaño de Galicia, senón polo feito de que aquel foi unha especie de ensaio moi ben feito e as cruces de pedra na Galicia foron unha investigación moi fonda. Bueno, Castelao foi alá e dibuxou magníficamente, como gran artista que era, moitísimos dos cruceiros e dos calvarios, do que falaremos despois, teño que lembrar e teño que aplaudir precisamente ese traballo de Castelao, porque cando eu visitei Bretaña, fixen varias viaxes, pero cando fun pensando, botando ali moito tempo, pensando precisamente seguindo os pasos de Castelao neste caso, pois busquei moitos dos cruceiros e deses grandes calvarios monumentais co libro de Castelao, mirando, e bueno, impresionante a reproducción. De feito, hai Novos Pasos por Bretaña incluín fotografías feitas por min co mesmo ángulo, co mesmo plano con que Castelao os debuxara, simplemente para que se advertira a calidade de Castelao, sí, e as súas habilidades retratando cos seus lápices, coas súas plumillas, etc., aqueles monumentos religiosos. Bueno, e seguín a Cunqueiro, porque Cunqueiro falou tanto de Bretaña, sen ter ido nunca a Bretaña, que ao final foi, ¿no? E como decía él, fun comprobar se a Bretaña que vou ver se corresponde ca real que eu imaginei, non? Bueno, xa sabemos como era Cunqueiro, retranqueiro, imaginativo e efectivamente admirador das culturas atlánticas, a nosa e a bretoa. E bueno, e entón escribín ese libro, e ese libro, nese libro, pois había dúas cousas que, bueno, varias cousas que me parecían rechamantes. A primeira era que estar en Bretaña é como sentirse en casa. Por qué? Porque Bretaña, sobre todo para os que somos, non sei se pensan o mesmo os de Ourense, os da provincia de Ourense, pero en Lugo, en Coruña e na provincia de Pontevedra, seguro que sí. Porque a altura máxima que ten toda a xeografía bretoa son 385 metros que é un picacho no que eles chaman Montes de Arré, non? E 385 metros. Si se coloca un escenario no Monte do Gozo, xa ten a altura dese monte tan alto da Bretaña. É dicir, recende a mar porque metes en pleno Atlántico na entrada do Canal da Mancha e, polo tanto, polo norte, polo sur, polo Canal da Mancha e polo Golfo de Vizcaya, pois entra ese recendo a mar, non? Porque o mar é moi importante e é un dos piares ou un dos alicerces de Bretaña, e así o reflectín no libro. Outro dos alicerces é precisamente esa espiritualidade, esa religiosidade e esa importancia do que eles chaman enclos parroquial, que non é outra cousa que os adros das iglesias monumentais, como moitas das nosas, tremendamente monumentais, que normalmente teñen varias edificacións incluídas dentro do adro, non? Do enclos parroquial, non? Pero tamén teñen os calvarios monumentais, algunhas delas, ou algún cruceiro. E despois, ou a terceira pata que poderíamos definir, que podería definir a Bretaña, é o megalitismo. A prehistoria bretoa é impresionante, con elementos que nós tamén temos, pero en moitísima menor cantidade. Incluso podería decir cualidade polo feito de que algúns megalitos dos bretons son impresionantes polo tamaño. Son, como dirían os arxentinos tan deprimidos estes días, desmesurados, non? Uh-huh. Polos tamaños, non? Hai un dolmen que tens a mesa, a tapa, que tapa ese enterramento, que ten un diámetro que anda polos 6

0: A prehistoria bretoa é impresionante, con elementos que nós tamén temos, pero en moitísima menor cantidade. Incluso podería dicir cualidade polo feito de que algúns megalitos dos bretons son impresionantes polo tamaño. Son, como dirían os arxentinos tan deprimidos estes días, desmesurados, non? Polos tamaños, non? Hai un dolmen que ten a mesa, a tapa, que tapa ese enterramento, que ten un diámetro que anda polos 6 metros de diámetro.
1: Impresionante.
0: Ten que ser unha habitación ben grande, eh?
1: Sí.
0: 6 metros, calculan os técnicos, que todo isto se calcula, que ese granito debe de pesar 65 toneladas. É impresionante. Cun corredor, é dicir, cun pasillo de acceso entre pedras e todo isto, que ten 7 metros de longitude tamén, non? Bueno, entón, eso fal en Menires, algúns que dibuixou Castelao, que teñen 8 metros de altura, non? Que levou, debería ser Obélix, imagino eu, non? Para levar ese menhir de 8 metros de altura. Bueno, cando chegou a cristianización por culpa dos reformistas, calvinistas, luteranos, todo iso, cristianizáronse moitas cousas tamén, e puxeronlle, chantáronlle unha cruz alá arriba. Bueno, quero dicir que son medidas desproporcionadas e, sobre todo, abundancia é impresionante. Karnak é un exemplo, é un magnífico exemplo, con quilómetros de aliñamentos de menhires, grandes e pequenos.
1: Fotografía espectacular.
0: Verdade. E esa non é en Karnak, esa aí como a 500 quilómetros de Karnak, xusto na costa case do Finisterre bretón, non? Do fin do mundo bretón, no departamento de Finisterre, que se chama así, nun lugar chamado Lagadjar, que está nunha vila tan fermosa mariñeira, chamada Camaret-sur-Mer, que é unha ledicia e que tamén recomendo. Polo tanto, e aínda nos queda unha última parte, porque seguindo os pasos de Cunqueiro, hai que ver esa masia moi relacionada co que se chama ciclo bretón, que está absolutamente imbricado cas lendas artúricas, con Chrétien de Troyes, que foi o escritor da primeira obra relacionada co mundo artúrico, con Merlín, con Morgana, bueno, pero tamén coa localidade do interior chamada Pontiví. Pontiví, que pertenceu durante moitísimos anos aos señores de Rohan, que teñen ali un castelo non excesivamente grande, pero tan robusto, tan ben feito, tan xeitoso, que impresiona. Pero o río Blavet, que menciona Cunqueiro, os xardíns espectaculares que hai a carón do río, e sobre todo o centro desa vila chamada Pontiví, que é unha ledicia pasear por ela, sobre todo pola praza do mercado, antiga praza do mercado, con esas casiñas feitas de mampostería, non de, non de, perdón, de mampostería, de madeiras e de entramado de madeiras e de barro, non, e de terra, non? Tan típicas en toda a Bretaña e en toda a Normandía. Por lo tanto, fan esas vilas moi acolledoras. Pero volvamos ao mar, si che parece, Eva,
1: sí,
0: porque
1: claro.
0: Porque ir alí, se algunha vez vas, pois eu teño que volver algún día,
1: hay
0: Teño que volver algún día. Polos amigos que teño ali, fundamentalmente feitos na primeira viaxe, nas sucesivas viaxes nas que estiven nesa terra. Un galego séntese como na casa. Porque aparte das galets, as galets son as crepes, as nosas filloas, pero son as salgadas, vale? Son para comer salgado. As crepes, esa é a diferenza que hai que ter en conta, as crepes son as doces, as que se un quere toma de sobremesa de postre, vale? Pero para xantar están as galets. Pero a marxen das creperies, que se chaman así, as que serven galets e crepes, a marxen disso están, hai unha comida tan semellante á nosa, sobre todo na parte mariñeira, non? Os mariscos son como os nosos. Ostras, mesillóns máis pequeniños, xa falamos aquí dos mesillóns, creo que nun par de ocasións, pero despois os lagostinos e os peixes, os mesmos que pescan os nosos mariñeiros, non? Cun sabor atlántico muy

0: semellante con augas máis frías que as nosas. É dicir, ali se un se baña, tonifícase máis que nas praias galegas, non?
1: Que suba o termómetro.
0: Que suba o termómetro. Bueno, eu teñome bañado en Bretaña en situacións extraordinarias de vagas de calor, coa auga 21 grados e incluso en Normandía, nunha das praias do desembarco, na praia de Juno, donde desembarcaron os americanos, a primeira das praias polo oeste, despois está a de Omaha, que é a que todo mundo coñece, coa auga 23 grados. ¿No? Bueno, son cousas extraordinarias que falan moi as claras do cambio climático. Bueno, pero é fantástico. Mencionei os lagostinos, o mar. Hai unha vila no oeste, máis oeste de Bretaña, sur-oeste, que se chama Le Guilvinec, onde é un espectáculo ver a chegada dos barcos que veñen de pesca. Dende onde se pode ver ese espectáculo? Dende a terraza que hai, o miradoiro, que os propios bretóns instalaron en riba da lonxa. En pleno porto, a 3 metros, estirando as mans do peirao onde chegan e atracan os barcos. Bueno, para entrar nese pequeno porto, hai unha bocana, ¿no? E por aí ves 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15 barcos chegando a toda pastilla, a toda pastilla. Todos os barcos galegos van reducindo marcha para poder entrar polas bocanas dos barcos e a chegarse aos peiraos. Estes non. Entran a toda pastilla.
1: É curioso eso que comentas,
0: a todo trapo, fan a maniobra e para chegar primeiro e conseguir o mellor posto, porque os que primeiro desembarcan, neste caso os lagostinos, pero logo todo o resto de pescado que entran nas redes, pues levan os mellores prezos, ¿no? E os demais van ter que esperar a que se descarguen e entón igual xa non se vai vender tan ben, ou polo menos os mesmos precios. E absolutamente recomendable, porque foi a primeira vez na miña vida, salvo cando eu fixen algunha troulada nunha dorna, que os vin os barcos pesqueiros atracando, derrapando. Que se di pronto. Como nas películas estadounidenses cos seus coches que fan esas... No, estes nos seus barcos de pesca os patróns derrapan, virando, e bomba inmediatamente engancha amarras e a descargar inmediatamente, e xa están cantando os precios, e a xente pode ir encargando en algúns puntos canto quere de lagostinos, ou se quere unha caixa de peixe para facer ali unha grillada, non, cos amigos e tal, como facemos nos. Bueno, iso é un espectáculo. Porén hai outro máis pequeno, bueno, igual de pequeno, de tamaño, ese porto, pero con unha tradición pesqueira moi grande, que está xusto ao oeste tamén, pero na parte norte, xusto na entrada do Canal da Mancha. Chámase Roscoff, e sempre me gustou porque ali se conservan as casas, as edificacións de granito, absolutamente de granito, como se estiveras paseando, imagina, por Pontevedra, non? Casiñas baixas e feitas de granito, semellante ao noso. E o Porto Pequeniño. E é un lugar ao que cantou o gran Tristán Corbier, un dos grandes poetas malditos, o primeiro que cita Paul Verlaine no seu libro sobre os poetas malditos. Outro porto mariñeiro, relacionado co mar, pero xa noutro estilo, onde a elegancia parisina pois salta á vista, sen malo, non? Está casi lindando con Normandía, no norte, precisamente en pleno Canal da Mancha tamén. Sen malo viven os maluinos, non? Chámanse así eles, non? E chámanse maluinos, e grazas a ese, as Illas Malvinas, chámanse así, porque foron os primeiros en darlle nome, non? E, bueno, os primeiros, non, que os ingleses chamaron as Falkland, cando as bautizaron, antes de que os maluinos chegaran ali. Bueno, se malo é unha postal, ¿no? É unha cidade acolledora que triplica a súa poboación en verán da gusto pasar intramuros, sobre todo, y pasear por las murallas, ver a catedral, pasear por las rúas dunha cidade absolutamente reconstruída, porque ali se asentaron, como en moitas outras cidades importantes de Bretaña, os alemáns ali ocuparon esa cidade e utilizaron a de base, e entón o único xeito que había de botar os alemáns na Segunda Guerra Mundial foi bombardeando sen malo, arrasando sen malo. E hai unha anécdota dramática, pero importante, que foi a primeira vez que os estadounidenses utilizaron o napalm que tanto, desgraciadamente, éxito lles deu na guerra de Vietnam. Arrasaron sen malo. Afortunadamente foi reconstruída con tanto xeito que é unha ledicia pasear por ali. Sen malo é cuna de Jacques Cartier, que foi o descubridor de Canadá, e tamén de varios corsarios que traballaban como piratas, pero ás órdenes do rei de Francia, e como fixeron tantos corsarios ingleses. E bueno, e que teñen, é unha vila que ten unha relación inmensa, como outras francesas, con Cádiz. Moitos maluínos asentaron en Cádiz e moitos gaditanos se asentaron en Saint-Malo. E hai unha querenza entre esas dúas localidades. De feito, como comerciaron tanto con América, tamén foron esclavistas, pero como comerciaron tanto con América, no momento que foron aliados da coroa española, as relacións e o paso tiña que ser a través de Cádiz, ¿no? Bueno, non quero, porque o tempo pasa e isto, e Bretaña é moi grande, deixar de falar de Pontivy, que xa mencionei antes, porque, bueno, en Pontivy todos os galegos que leron as crónicas do Xantre de Álvaro Conqueiro, é increíble como puido escribir con esa imaginación desbordada que tiña este home, Conqueiro, como puido escribir ese libro sin ter visitado Pontivy, sin coñecer absolutamente nada de Pontivy. Bueno, como tantos outros escritores, escribieron Emilio Salgari, aventuras por Indonesia, como Xulio Verne, bueno, pois 20.000 leguas baixo dos mares, non? Falando da Ría de Vigo. Bueno, que pasa que Xulio Verne sí estivera na Ría de Vigo, en Santorini e en moitos outros lugares, porque era un amante da mar e navegaba nos seus tres barcos que foi tendo, ¿no? Pero a imaginación é un dos valores que deben de ter os grandes escritores, os escritores per se, ¿no? E polo tanto, bueno, Conqueiro retratou o Xochantre da Abadía, o director do coro, o intérprete do concertino, pois retratou uno saindo da Abadía de Pontivy, que non existe, só existe a primeira pedra onde hai unha lápida, unha placa que indica que era a primeira pedra desa futura abadía que nunca se construiu, pero un galego pasea por Pontivy e está pensando en que en calquera momento chega aquela diligencia na que se vai subir o Xochantre para ir a tocar noutro punto, e que é unha diligencia chea de almas en pena, saídas do purgatorio, de xente morta que vai conversando con él. Bueno, esa fantasía é impresionante e, polo tanto, Pontivy é un punto de referencia ineludible para calqueira galego que visite Bretaña, ¿no? Como Nantes, visitando, lóxicamente, aínda que xa non forma parte de Bretaña, sendo a capital histórica, porque os extindiron no seu momento ese centralismo parisino. Bueno, pero eles se siguen sentindo bretóns, a bandeira de Bretón de Bretaña onde a lieta. Bueno, pois de Pontivy onde nos podemos marchar, Carnac ou calquera parte, para ver os aliñamentos, ¿no? De Menires, para ver grandes megalitos, para ver o que les chaman Cairn, que son túmulos enormes que incluso hainos de case 100 metros de longo e de 8 ou 10 metros de altura, porque debaixo están os dólmenes, unha dúcia de dólmenes, que son os lugares de enterramento. Lugares de enterramento construídos antes que as pirámides de Exipto. Estamos falando do que estamos falando. Tamén se di que, como o nivel do mar se elevou dende aquela, dende hai 5.000 anos, hai moitísimo megalitismo baixo do mar, na costa bretoa, sobre todo na costa sur. Bueno, non nos marchemos sin facer unha escapadiña.
1: Non,
0: a Normandía. ¿Qué te parece?
1: Me parece estupendo. Te veo buceando para topar ahí restos arqueológicos.
0: Bueno.
1: Es para hacer una nueva entrada de bitácora en septiembre ahí, documentada.
0: Quería despedirme poniendo a Mel nos beizos dos ointes. No podemos, si vamos a Bretaña, hacer esa pequeña escapada a Normandía para ir a Le Mont-Saint-Michel. Esa illa que algunos días do ano recobra a insularidade porque as mareas vivas son enormes ali. Esa illa que é unha rocha tremenda na que hai 800 anos se construiu un mosteiro no máis alto, ¿no?, dedicado precisamente a San Miguel, e que, bueno, pois... é un espectáculo, vela dende fora. Se que nos escoita, busca Le Mont-Saint-Michel en internet e ve as fotos de lonxe, vai quedar prendado. E ademais, se engaiolante visitala, entrar intramuros e a partir de aí meterse nese mundo medieval e visitar esa abadía impresionante. Eu recomendo a todo mundo que destine, que vaya con tempo e que nada máis chegar suba, faga cola para coller o ticket de entrada na abadía. Ollo, hai descontos para maiores de 65. En toda Bretaña se respetan pois minusvalías, etcétera, pero tamén para un acompañante. Bueno, eu recomendo 3 horas de visita para ir devagar, paseando polas distintas salas, polo refectorio, polos claustros, cunhas vistas impresionantes de toda a bahía de Le Mont-Saint-Michel, e despois xantar en calquera sitio. Sí, hai moitos influencers que din, non, vaite xantar fora, porque iso ves en 10 minutos, claro, que fan eles, non? E fora xa eche a metade de precio. Bueno, sí, pero si estás ali, comes ali, acompañado de unha boa sidra natural propia tanto de Normandía como da Bretaña, sidra feita por eles, e despois hai que pasear por todas as murallas e incluso se a marea está moi baixa, con moito sentidiño poder pisar a area e ao mellor circundar a illa, que eso fais en unha hora, pero ollo, as corrientes son tremendas e a marea sube de golpe e non é a primeira vez que hai que ir rescatar xente. E ademais hai areas movedizas, polo tanto moito sentidiño. Bueno, lemos a Michele para disfrutar e botar o día enteiro nese lugar. Ui, faiseme a boca auga cando penso nesas comidas tan deliciosas, eses doces tan increíbles que tamén hai na Bretaña e que hai en Normandía. Algún día falaremos desa outra Normandía, a Normandía histórica, relacionada e contemporánea, relacionada ca Segunda Guerra Mundial, porque tamén paga pena un percorrido por esas 5 praias do desembarco e por moitos lugares, por moitos outros lugares que bueno, que pagan a pena, monumentos dedicados aos heróis que conseguiron desembarcar e loitaron polas libertades de todos os europeos en contra do fascismo, dos nazis, ¿no? E polo tanto, bueno, eu teño visto, non só na Praia do Maja, no cemiterio dos estadounidenses, veteranos de 80 anos chorando como magdalenas diante do memorial, sino, ademais diante das cruces onde estaban soterrados compañeiros que loitaron o seu carón. Bueno, parte bonita, parte Saint-Malon, Le Mont-Saint-Michel, Carnac, Pontivy, disfrutar pues sí, de Bretaña e, sobre todo, a amabilidade dos bretóns e dos normandos.
1: Pois, seguindo os pasos de Cunqueiro e de Castelao, Pemón Bouzas, a quen agradecemos moito esta tempada. Pemón,
0: feliz verán.
1: Igualmente.
0: A todas e todos.
1: A volta voltaremos. Digo, a volta voltaremos, sí, evidentemente, para seguir falando todas estas cousas. E Darío Varela tamén, moitas grazas. Mañán, ás 9 máis. Adeus.

0: Pues estos son algunos de los temas destacados hoy en nuestra parte informativa y en lo tocante a la actualidad informativa del norte, del centro y del sur de la provincia. Llegamos a las 12 y casi 25 minutos. Continuamos.
1: Coñece dun xeito único a Ribeira Sacra. Percorre os ríos Miño e Sil a bordo dos catamaráns da Deputación de Lugo. Goza dunha viaxe pola paisaxe cultural e a historia dunha zona na que o románico e a viticultura heroica son parte da súa esencia. Reserva a túa praza en reservas.rutasembalses.es e déixate sorprender. Deputación de Lugo.
2: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
3: En Novalux Óptica e Centro Auditivo queremos que vexas e escoites a vida con toda a súa intensidade. Somos centro adherido ao Plan Veo do Goberno, co que poderás obter axuda de ata 100 euros en gafas ou lentes de contacto para nenos e nenas de ata 16 anos. Consúltanos. E se tamén queres coidar o teu oído, contamos con tecnoloxía de última xeración e profesionais que te acompañarán en cada paso. Visítanos en Avenida de Galicia 91, As Pontes e en Plácido Peña 9, Vilalba. O noso horario de verán, de luns a venres de 9:30 a 13:30 horas. Martes e xoves tamén polas tardes de 16 a 19 horas. Novalux Óptica e Centro Auditivo. Ver ben, escoitar mellor, vivir máis. Síguenos tamén en Facebook. O barrio de Os Muiños en Mondoñedo agárdate coa súa tradicional feira de artesanía os días 25 e 26 de xullo. Máis de 25 obradoiros encherán as rúas de creatividade con demostracións en directo da Fundación Artesanía de Galicia para descubrir o valor humano detrás de cada peza. Este ano o pregón correrá a cargo de Pablo Ortiz de Zárate, divulgador e autor de El Artesano, quen convidará a mirar a creación como un camiño cara ao benestar. A Asociación de Artesans dos Muiños, coa colaboración do Concello de Mondoñedo, Xunta de Galicia, Ovaleco e o Palacio Santa Emilia agardan por ti nun encontro que celebra oficio, comunidade e tradición coa Feira de Artesanía os días 25 e 26 de xullo no barrio de Os Muiños en Mondoñedo.
4: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Porquera, moito mellor.
5: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría.

0: Pois imos a marchar nestos próximos minutiños cara a un rincón da nosa provincia, no que nos queremos colar pois unhas xornadas antes de que aconteza un evento do que queremos falar aquí antes de rematar este ano o noso tempo de programación provincial antes das vacacións, porque temos aí un referente moi importante como é o Festival de Pardiñas. Imos cara a lo, imos a coñecer contido, era presentado hai uns diñas, queremos aquí todos os detalles. Imos a compartir estes próximos minutos pois precisamente con dos que sempre foi protagonista, pero este ano ainda o será con máis motivo, Alfonso Blanco, coordinador de Xermolos. Alfonso, que tal? Moi bo día.
1: Un día a todas e a todos, según verán, e boas festas.
0: Eso ante todo. E boas van a ser estas festas, este momento de encontro tan bonito que leva tantos anos celebrándose, que repite o vindeiro 1 e 2 de agosto, non?
1: Sí, xa o 31.
0: O 31 tamén.
1: O 31 de xullo teremos os Cantos de Taberna, que tamén vai pola 12 edición na hostelería de Guitiriz, bares, cafés. Teremos música na tarde, noite dese venres, que sempre é xa un motivo para disfrutar deste festival mesmo na vila de Guitiriz.
0: Por suposto. 47ª edición ou esquezome de algún, Alfonso?
1: No, sí, xa neste ano, na 47 edición do festival, xa camiñando cara aos 50 anos, con máis ánimo, con máis alento que nos anos anteriores, porque medramos en festa, en experiencia, en ilusión, en soños, que para iso é Pardiñas. Para, como di o cartaz deste ano, pois transmitirnos saúde e ledicia.
0: Claro. É o festival máis longevo de Galicia, e é pouco, non, Alfonso?
1: Pois sí, porque inda que naceu antes, pouquiño antes, o de Ortigueira, tuvo un parón o Festival de Ortigueira. E nós, gracias a Deus, pois, dende que principiamos, cada ano fomos a millor, seguimos celebrando con esta experiencia de 47 anos, non?
0: En todo este tempo non perdeu ese espírito co que naceu, non?
1: Pois non, porque realmente axúdanos todo o mundo e axúdanos festeiras e festeiros non só de Galicia, senón de fora, de moitos países que se achegan a Pardiñas, onde celebran a nosa música e a música de outros povos do mundo. Porque é o que queremos, non? Ainda que xa digo, o que é propio é o máis importante, tamén queremos un pouco dar a coñecer pois a cultura de outras nacións do mundo enteiro.
0: Claro.
1: Este mesmo ano, de América, de África, pois teremos a oportunidade de sentir as emocións deses povos.
0: Moi ben. Que principais actuacións podemos destacar?
1: Bueno, Pardiñas multiplícase en moitos espazos. Por un lado, a mostra de instrumentos, que chega a 33 edición, foi a primeira en celebrarse en toda a península. Grazas a Asociación de Gaiteiras e Gaiteiros Galegos, e principia o sábado pola mañá con coa actuación de Seimeira na mostra de instrumentos, xa digo, logo pola tarde o pregón de Concha Losada, as pandereteiras Agrocobo, e logo xa temos pola tarde, o sábado, a Carreira Popular, que tamén vive a súa 47 edición, que arranca en Guitiriz é que chega a Pardiñas. É un xeito de achegarse para moitas e moitos festeiros.
0: Claro.
1: Xa pola tarde, bloquiño de xermolos, tanto nos ten, e logo a lana, e logo procedente de Andalucía escorzo, e xa traguéndonos a música de Mozambique, Maloa. O sábado, o día 1, hai festa todo o día e toda a noite. E logo o domingo, pois, seguimos ca mostra de artesanía de instrumentos, con obradoiros de treboada, de danza, e logo xa con grupos como Arroxó, Sete Aldeas, un concerto na mostra de instrumentos, Os Carecos, Dobranoch, que procede de Rusia, logo Cholo Chicha de Perú, bestas do noso país. Como no, queremos o pregón, que me toca a min un pouco pronunciarlo.
0: O gran impulsor deste evento ten un protagonismo especial esta edición, como ten que ser, non? Que tal a emoción?
1: Sí. Bueno, sí, emoción, pero bueno, intentei nas 47 edicións estar disfrutando de Pardiñas este un ano máis, pero cumplirse os 50 anos de existencia da asociación antoxouselles que tiña que ser eu o pregoeiro.
0: Ninguén mellor, Alfonso.
1: Como?
0: Ninguén mellor, se me ocurre,
1: No,
0: boa decisión.
1: No. Realmente por o palco de pregóns pasou Manuel María, Neira Vilas, Díaz Castro, Paco Martín, Marica Campo, Anicia Miranda, Antía Cal, pasaron mulleres e homes de todo o país que tamén como a min pois non perdían o Festival de Pardiñas e que hoxe pois lembrarémolos, non? Estarán con nós pois tamén neste festival facendo memoria e creando emocións como a elas e a eles lles molaba.
0: Claro, claro que sí. Para todo tipo de público, verdade?
1: Sí, e sobre todo pensamos nas crianzas. Realmente a xente sempre remarca, porque, bueno, nestes 47 anos xa dá lugar a facer algo de historia,
0: sí,
1: tendo en conta a nosa creatividade, e todo o mundo remarca a presencia das crianzas en Pardiñas. Realmente, a tarde do domingo está un pouco destinada a elas e a eles, mesmo ás 4 da tarde, na mostra de instrumentos, Cristina Arias presentará o cómic Nariz Vermello e fará un obradoiro de debuxo para nenas e nenos. Logo teremos o espectáculo infantil Os Jalochos, como non, tamén este ano a presencia da Regueifa na Chá, que xa é unha presenza de varios festivais e que nos axuda a descubrir pois a presencia da nosa música, da nosa cultura oral, que é propia do noso país e que estará presente dende distintas comarcas, dende Vila de Cruces, dende a Terra Chá, dende as Rías Baixas, un pouco para disfrutar dela, non?
0: Claro. Pois un evento maravilloso que vai a reunir no municipio a moitísima xente. Pouca xente nova, quero dicir que acude por primeira vez, non? Porque casi todo o mundo coñece o Festival de Pardiñas, non, Alfonso?
1: Pois sí.
0: Xa complicado que chegue alguén que é a primeira vez, non?
1: Supoño que sí.
0: ¿Algún haberá?
1: De feito, algún que nos pide información
0: sí.
1: por las redes, dinos que a primeira vez, que pídenos detalles sobre como levamos o da acampada,
0: sí.
1: Se hai sitios para pa deixar as máquinas, etc. Pero realmente é unha festa que crea unha unión, unha solidariedade. Como me contan a min, estamos realmente ofrecidas e ofrecidos a vir todos os anos a esta paisaxe. A paisaxe axuda moito.
0: Claro.
1: Realmente, celebrar o festival nestas carballeiras, logo, gracias a Deus, non cobramos, porque para nós o campo non ten cancelas e non podemos poñer trabas, entón estamos abertas e abertos á presencia de todas e todos. Queremos que brinquen de ledicia e que sigan medrando en saúde. E tamén abrimos a oportunidade a que todas e todos manifesten as súas artes, porque, como berrou sempre,

0: porque para nós o campo non ten cancelas e non podemos poñer trabas, entón estamos abertas e abertos a presencia de todas e todos. Queremos que brinquen de ledicia e que sigan medrando en saúde. E tamén abrimos a oportunidade a que todas e todos manifesten as súas artes, porque, como berrou sempre un dos difusores de Pardiñas, que Xurxo Souto, que lle dedicou nos seus libros varias páxinas, Pardiñas é un pobo de artistas. Entón, todas e todos, pois, achegan as súas artes, desde as crianzas ata as máis maiores e os máis maiores, non?
1: Claro. De canta xente podemos estar falando que pode acoller a vila durante estes días?
0: Bueno, o ano pasado falouse de 10.000 persoas, non sei, é moi difícil,
1: sí,
0: porque hai algunhas que non suben das tiendas. Dende as tiendas escoitan e bailan, e dende as tiendas celebran o que outras e outros celebramos no campo da festa e nas carballeiras.
1: Claro.
0: Entón é moi difícil controlar o número, pero de feito non hai sitio para máis, non? Hai moitísima xente, e estamos moi satisfeitas e satisfeitos de que siga medrando en emoción, en ledicia, en saúde este certame.
1: Maravilloso. Alfonso, estános escoitando os ointes de Radio Voz. Que lles dicimos?
0: Pois convidalas e convidalos a volver a Pardiñas e a celebrar este verán, pois, coas familias, coas amizades, coas veciñanzas, porque, a pesar dos atrancos da vida, é obrigado a facer festa, porque a festa é saúde. E realmente, en Xermolos, creemos que a cultura crea igualdade, crea xustiza, crea paz. E boa falla fan estes dons, estes valores, no mundo que nos toca vivir. Entón, Pardiñas é unha mostra deste mundo guai que queremos, loitando contra os males e as desfeitas que existen, non?
1: Sí. Alfonso Blanco, coordinador de Xermolos, moitísimas gracias. Sempre unha delicia conversar un ratiño contigo. A disfrutar moito, vale?
0: Vale. Bon verán e boas festas en todos os recantos, aldeas e vilas do país.
1: Igualmente.
0: Vale, unha aperta.
2: Aínda estás a tempo de estudar un ciclo de formación profesional.
3: Ven ao CIFP Porta da Auga de Ribadeo e infórmate das prazas disponibles nas distintas especialidades de ciclos de FP básicos, medios, superiores, formacións aceleradas e cursos de especialización, con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña.
2: Como novidades, ofrece un ciclo básico de electricidade e electrónica e outro de servizos administrativos para persoas adultas, ademais de formación acelerada en carrozaría de vehículos.
3: E o Porta da Auga dache a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
2: Non deixes pasar esta oportunidade. Ven ao Porta da Auga de Ribadeo e fórmate nunha profesión de futuro. O comercio de Fonsá e Arrúa, de novo este verán, os días 22, 23 e 24 de xullo, ofrecerá descontos especiais. Achégate a Foz, disfruta e aproveita para mercar artigos de tempada a prezos moi interesantes en máis de 30 negocios. Comercio na Rúa, Fora Stocks, en Foz, do 22 ao 24 de xullo, unha cita que non podes perder. Organiza Hacia Foz CCA, colaboran Xunta de Galicia, Comercio Galego e Concello de Foz.
4: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
5: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
4: La número uno del césped con el número uno.

Pois aquí comezamos o noso tempo de concurso, un concurso que patrocina a área de participación e servizos para a veciñanza do Concello de Lugo e que cada mañá nos permite recibir as vosas chamadas ao 982-25-05 cada mañá de luns a venres e entregar un numeriño que pues vos dá dereito a entrar nun sorteo dun lote de produtos gourmet por cortesía desta concellaría en colaboración coa Praza Bastos e o Mercado Municipal da Capital. Temos a preguntiña do día que non podemos hoxe mercar na Praza Bastos ou no Mercado Municipal. Peixe fresco, tomates ou un detector de ovnis. Se sabes a resposta incorrecta, chama e proba a sorte.

0: Imos ca a primeira chamadiña que recibimos hoxe, a de Adela de Ribadeo. Adela, que tal? Bo día.
1: Muy bien, buenos días.
0: Pois a disfrutar moito, do que veña de semaninha, deste tempo así máis tranquilo, verdade? Agradable.
1: Sí. Aquí está fresco, está fe bien,
0: Sí, estupendo. Pois a refrescar un poquinho que falta nos fai. Sí. Adela, temos o número 69 para entregar. Sí. Tes que descartarme peixe fresco, tomates ou un detector de ovnis.
1: O detector de ovnis.
0: Casi mellor non saber que hai por aí, verdade? Nada, estamos moi tranquilos na ignorancia. Pois Adela, o número 69 para ti, un biquiño moi grande.
1: Vale,
0: e feliz semana.
1: Vale, chao.
0: Gracias,
1: chao.

0: Aquí seguimos avanzando en estes minutiños finais da nosa primeira hora do programa que dedicamos a abrir a liña telefónica que marquedes vos o número e darvos paso como a Manolo de Galegos. Manolo, que tal, bo día?
1: Hola, que tal, bo días que están, eh?
0: Están. Ai, non me escoitas tempraniño estes días, eh? Bueno.
1: Este verano estaba vai indo, así chega a calor, chega ben.
0: Chega, sí. Bueno, daban, sí, comentou unos antes a 28 o 29 grados para aquí para Lugo, chegue galle ben, sí, que verdade. Sí, bueno. Manolo, 72, peixe fresco, tomates, detector de ovnis.
1: Sí, o detector, sí.
0: Quitamos o detector, poñemos o número 72 co teu nome Oladiño. Moitísima sorte no sorteo desta semana e un biquiño enorme, vale?
1: Igualmente.
0: Gracias.
1: Bien, vale.
0: Cuídate moito, igual. Yeah.

0: Pois aquí a piques de chegar, en minuto e medio aproximadamente, a unha en puntiño, pechar o noso tempo de concurso, a nosa primeira hora do programa. Imos destino o Ceau, aquí na capital. Teresa, que tal, bo día?
1: Hola Raquel, bo día.
0: Que tal, como levamos esta xornada de martes? Ben.
1: Ahora xa nos queda menos pas vacaciones,
0: ay,
1: ¿eh? Unos días.
0: Pero é a costa máis que máis costa, sí. Verdade? Esta recta
1: sí,
0: final,
1: bueno.
0: Que vai a cousa lenta, lenta, pero vai,
1: eh? Ainda é martes, claro,
0: sí,
1: pero bueno.
0: Pero bueno, ainda queda. Nada, nos a disfrutar do momento, que é o que hai que facer sempre. Sí. Teresa, descártame peixe fresco, tomates ou un detector de ovnis.
1: Detector de ovnis.
0: Pois o número 74 para ti, para o sorteo deste mes. Moitísima sorte. É un biquiño enorme. Gracias por acompañarnos,
1: igual,
0: vale.
1: A todos.
0: Igual, chao, chao.

0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Pois aquí continuamos no noso tempo provincial e o que facemos é buscar pois esas paradiñas informativas de actualidade que nos axudan a facer unha radiografía das necesidades da nosa provincia. E a seguinte parada facémola aquí no Concello de Lugo en colaboración en compañía os próximos minutos do portavoz do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego, Rubén Arroxo. Rubén, que tal? Bo día.
2: Hola, muy buen día. ¿Qué
1: Bienvenido.
2: Tal?
1: Muy bien. ¿Cuándo tocan vacaciones, Rubén?
2: Bueno, pues de momento no. A ver si, a ver si un poco más adelante podemos coger unos días, pero de momento no. De
1: no
2: momento
1: toca. No. Estamos ahí muy, muy pendientes de esas sesiones plenarias y de esas propuestas que elevará precisamente el Bloque Nacionalista Galego. ¿Que vota en falta alguna cuestión en la ciudad en estos últimos meses? Sobre todo pensando un poquillo en esta época de verán y de ocio para muchos dos nenos que están de vacaciones. En canto a actividades pensadas para eles, Rubén?
2: Pois sí, durante esta, bueno, nas semanas anteriores falábamos de que desapareceran, dende que chegou a señora Candia o goberno, desapareceron varias cosas, empezou a desmantelar proxectos que levaban tempo funcionando e funcionando moi ben. Falábamos de que hai unhas semanas entrabas na página web de entradas Lugo para ver que actividades culturais había no auditorio, unha vez que remataron as que deixamos organizadas cando PNG estábamos en cultura, unha vez que remataron esas non houve ninguna nova, non meteron ninguna nova nos dous meses e medio que levan no goberno. Desmantelaron un programa moi bonito, como era o Versos na Barraca, que era ese programa que todos os xoves do mes de xullo se recitaban poesía na Mosqueira, onde viñan poetas de primeirísimo nivel e onde se xuntaba moita xente, había moita xente que xa chegaba, desmantelaron ese programa, vese que non lles gusta a poesía, supoño que é porque é cultura, esas cousas non lles gustan demasiado, e agora vemos como como desmantelan outro programa que era un programa exitoso, que eran as tardes dos xoves de xullo e agosto, ás 6 da tarde, o tarde tardiña, no que detrás do Concello, todas as tardes dos xoves ás 6 da tarde, pues, na praza de detrás do Concello, había actividades culturais para nenos e nenas. E ademais xuntábanse moitísimos nenos e nenas, nais e pais, avós e avoas, bueno, público en xeral, que se achegaban porque eran actividades para todos os públicos e que estaban pues, sendo un éxito absoluto. A verdade é que o que estamos a ver de momento é que sacan moitas fotos e moitos anuncios e venden pues, moitos proxectos que deixamos o goberno anterior feito, porque os proxectos, pues, efectivamente, cando ti presentas unha obra, pues, é algo que houve que orzamentar, facer o proxecto, licitar, adxudicar, etcétera, e leva moitos meses, e as que anuncian agora xa se fixeron, non? Por exemplo, o concelleiro Álex Penas decía estes días en redes, sacaba aí un documento dunha obra que anunciou Candia, na que estaba asinada por él, porque quedaba asinada por él, ya mostrado o documento, pero vemos como proxectos deste tipo, como eran as actividades infantis pola tarde, que estaba moi ben, simplemente as liquidaron, non? Non entendemos por que están desmantelando tantísimas cousas que facían que Lugo fose unha cidade atractiva. Por certo, os turistas cando viñan a Lugo e chegaban no verao e veían tanta actividade na rúa, chamábales moito a atención e o valoraban moi positivamente. Bueno, pois este verao, pois prácticamente non hai actividade de rúa.
1: Pois unha das dos temas polos que preguntaredes na próxima sesión plenaria. Tamén pedides, non sei se axilidade ou que exactamente no que refire a proxecto de aparcadoiros en Fontiñas, Rubén.
2: Ben, o proxecto de aparcadoiros de Fontiñas ven de lonxe. Fontiñas é unha das rúas con máis problemas de estacionamento e a vez de tráfico, non? Entón, aí había varias ideas durante estes últimos anos. No ano 2022, o presidente da Xunta anunciou que iba a facer un aparcadoiro en cada cidade galega, en cada unha das 7 cidades galegas, e destinaba 1 millón de euros a cada cidade para facer un aparcadoiro. Nos no 22 del BNG propoñíamos Fontiñas, e ademais propoñíamos esa parcela que está entre Carril das Flores e Carril das Hortas, poder facer aí un aparcadoiro de 2 pisos que podería meter aí 100 prazas de estacionamento, que sería pues, un alivio importante. Naquel momento, o Partido Popular defendeu levar o aparcadoiro a Casás, a Avenida Breogán, nunha zona na que hai sitio para aparcar. E ali gastou a Xunta 1 millón de euros na Avenida Breogán, nun aparcadoiro que agora mesmo está baleiro, porque non aparca naide, porque ali quen vai aparcar, se ali hai sitio e sitio. E Fontiñas sigue tendo ese problema. No ano 2025, o presidente da Xunta volveu a anunciar que iba a facer outro aparcadoiro en cada cidade. Dentro do BNG, pois, volvimos propoñer Fontiñas e volvimos propoñer a mesma idea, pero agora o que nos sorprende é que bueno, a idea que nos propoñíamos era ese aparcador de 2 plantas para que collan 100 vehículos. Pero agora o que nos sorprende a señora Candia é que di que vai facer la dende o concello un pequeno aparcador nesa parcela, supoño que tirando un pouco de Zahorra, para poder deixar 30 prazas, renunciando, polo tanto, a 70 prazas, non? Cando Fontiñas necesita moitísimo espacio. Non entendemos por que fai isto, non ten ningún tipo de lógica no, do mundo. En todo caso, nós de OBNG vamos a seguir defendendo que Fontiñas necesita máis aparcadores. De feito, nós no tempo que estivemos, pois fixemos unha parte alta xa na a carón da Rúa San Xillao e tiñamos proxectado outro a carón xa na Ronda das Mercedes, a carón dos conservatorios,
1: sí, nunha parcela
2: moi preto da vosa sede, sí, efectivamente, porque aí ese terreo é municipal e xa o tiñamos proxectado. Agardemos que non renuncien tamén a ese proxecto, porque nos sorprende que renuncien ao proxecto que nos propoñíamos para que a Xunta leve aí ese aparcadoiro, que sería un aparcadoiro moi interesante.
1: Pois pues aquí tamén é un rinconciño no que se necesita moito, porque está aumentando moito a construcción nesta zona, aí temos a Escola de Idiomas, o Conservatorio, e a verdade é que hai moito movimento boa parte do ano, así que sí,
2: hai
1: que...
2: un instituto, hai moitos sí, servizos aí, sí, sí, sí.
1: O de FP, es... Pois, outro dos temiñas, no que supoño que seguides insistindo, polo que seguides traballando, que o plan para da incluir a renovación da calzada das Gándaras, Rubén.
2: Sí, porque o plan para da, e que o plan para da aprobouse no ano 98, algo choveu, dende
1: aquela. Algo choveu, sí.
2: Pois xa van moitos anos, e a verdade é que é un plan moi necesario. E hai unha parte que aínda sigue quedando pendente, e que non hai ni partido orzamentario, ni licitación, ni hai nada, que é a reforma da calzada das Gándaras. O plan para dai, quen ten que executarlo é a Xunta, non? E nos levamos moito tempo insistindo, primeiro, en que arranxen Serra de Meira, que é terrible, agora parece ser que xa o van a arranxar, despois de que se soubese que exixir miles de veces, porque Serra de Meira é terrible, e ademais vai ser acceso directo para a estación intermodal, está fatal, esa rúa está desfeita, pero tiña que facer a Xunta dentro do plan Paradai, correspondía, e que da calzada das Gándaras. Calzada das Gándaras ten un uso de miles de vehículos diarios, porque comunica un barrio, comunica un polígono, e xa non digamos agora que vai ser a conexión directa da estación intermodal co polígono das Gándaras. Vai ter un incremento de tráfico tremendo, e unha calzada que está moi mal estado, non? Entón volvemos a exigir a Xunta que cumpla co plan Paradai e que leva adiante calzada das Gándaras. Pero o certo é que parece que fai caso omiso. Moitas veces preguntámonos se terá que ver aquela entrevista na que entrevistaban a señora Candia, que decía que o plan Paradai non era prioritario. Non. Home, o plan Paradai é moi prioritario porque abarca unha zona moi importante da cidade. E ademais lembremos que o plan Paradai pues, recollía facer moitas infraestructuras e a gran parte delas, que como é a de Infanta Elena entre Frisa e Paradai, ese vial grande que se fixo, fixose durante o goberno bipartito. Despois, nos anos que gobernou o Partido Popular na Xunta, pois foron moi poucos os investimentos que fixeron, non? Creemos que é estratégico para a cidade, e tal e como decíamos, conecta a parte da intermodal, co polígono, tamén en parte co ULA, etcétera, etcétera, e polo tanto, bueno, pois non pode quedar atrás.
1: Que pasa co orzamento, Rubén, de asfaltados no rural? Que vedes aí que, bueno, que vos chame a atención?
2: Ben, pois acabamos de ver unha cousa que nos sorprende, non? Vendo a Xunta de Goberno que tivo lugar onte, aprobouse algo que nos chama bastante atención. Resulta que, bueno, hai unha serie de partidas nos orzamentos, non? Hai unha partida concreta para os asfaltados dos viais da zona rural. Na zona rural de Lugo temos que ter en conta que Lugo é o concello que ten máis parroquias, ten 54, non hai ningún concello con tantas parroquias, e ten 900 kilómetros de pistas. Isto quere dicir que casi chegas a Barcelona se as postones en fila desde Lugo.
1: Pois pues, sin problema. Sí, sí.
2: Casi, creo que hai 1000 ata Barcelona, casi. Entón, claro, é moitísimo quilómetro que hai que manter e que hai que cuidar. Pero que nos chama a atención é que a concelleira de Medio Rural, a señora Rubinos, acaba de licitar o 45%, ollo esta cifra, o 45% do orzamento destinado a asfaltados da zona rural para mellorar os viais que van cara a súa casa. Ou seja, isto, a verdade é que nos acabamos de quedar, non sei como, non? Eu creo que isto é unha falta grande de ética. Nós non dicimos que eses viais haxa que mellorarlos, pero que sendo concelleira do rural, a primeira licitación que saques cos fondos propios do concello, sexa, para gastar o 45% do orzamento deste ano en mellorar os viais que van cara a túa casa, eu creo que en política hai que ter un pouco de ética, que parece que chegaron, que fixeron esta operación de transfugismo só para mellorar a súa situación personal, non? Entón, bueno, eu creo que lles vamos ter que pedir explicacións. Eu creo que isto evidentemente vai causar un malestar en todo o rural de Lugo tremendo, porque pistas mal hai en todos os lados, porque son moitos quilómetros, porque hai que manter, pero cando estás nun cargo un pouco de ética, que non empeces arranxando e ademais gastando o 45% do orzamento no que son os viais que van cara a túa casa, non? Eu creo que eso desea de principios.
1: Nesa xunta que comentas de goberno local, onte tamén se aprobaba ese borrador dos precios públicos do Auditorio Municipal Fuxan os Ventos. Así, unha primeira análise, que te parece a proposta do novo goberno?
2: Bueno, é unha proposta que temos que dicir que en parte xa quedou medio feita, xa estaba bastante avanzada. Sí que é certo que a complementaron con algunha cousa máis, e ademais, bueno, pois, cando faz algunha cousa, pois nos tamén o recoñecemos, non temos ningún problema. Quedaba moi avanzado e eles complementaron o que faltaba. E agora aí sí que empecé pois a funcionar o mellor posible, porque todo agora pois o Auditorio Fuxan os Ventos abriu, se estivo funcionando, pero sí que é certo que queda, digamos, máis correcto se se lle dá pois unha proposta de oferta pública de prezos públicos, non, para que cando actúan pois os grupos saiban canto lles vai custar.
1: Sí. Estupendo. Pois Rubén Arroxo, portavoz do Grupo Municipal do Bloque Nacionalista Galego no Concello de Lugo, moitísimas gracias por compartir este ratiño con nós. É o último martes que temos antes de marchar de vacacións aquí no noso programa provincial, así que un placer, moitísimas gracias por todos estos ratiños compartidos aquí radiofónicos para facer esta radiografía da cidade. Un placer.
2: Pois moitísimas grazas a vos, tedes as vacacións máis que merecidas polo traballo informativo que levades facendo todo o ano, así que disfrutade e volvede con moita forza en setembro.
1: Eso sempre. Un placer, bo día e bo verán, Rubén.
2: Bo verán, igualmente a Troguiño.
3: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
4: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
5: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
6: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
5: La número uno del césped con el número uno del césped.
7: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzal, Lugo, o llámenos al teléfono 658-774-106.
8: Con pan ou sen pan, coma Queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.

0: Voces de Lugo con Raquel González, Radio Voz.
1: Continuamos aquí no noso programa de hoxe facendo referencia a esas propostas máis que interesantes que temos para a recta final desta semana na nosa provincia. Miramos cara ao norte en concreto e imos a facer a próxima paradiña precisamente na Mariña Lucense, no Vicedo, nestas horas previas á celebración dunha nova edición da Romaxe Vikinga. Estamos en contacto co alcalde da localidade, Jesús Novo. Jesús, que tal? Moi bo día.
2: Que tal? Bo día a todos. Hoxe, por certo, un bo día que está fresquiño e non nos abraza o sol.
1: E canto se agradece, despois de todo o que pasamos, verdade, alcalde?
2: Efectivamente.
1: Claro que sí. Pois temos xa paradiña o venres, con esa xornada especial do sábado. A que hora hai que estar por o Vicedo para disfrutar de todo o que tedes organizado para este ano, alcalde?
2: Bueno, como todos os anos anteriores, o pregón ven sendo ás 8 da tarde do venres, que este ano contamos con un bo pregoeiro, unha boa persona, que además amigo persoal, un bo pregoeiro, o director xeral de Política Lingüística, Valentín, e virá, ese día ás 8 da tarde. E a partir de aí, pois xa, digamos, comenzan os actos que durarán hasta o domingo, hasta o sábado. Domingo sí, porque pasa do sábado ás 12 da noite.
1: Claro, dicen imos a trasnoitar un pouquiño. Eso xa o levamos de outros anos, verdade?
2: Efectivamente. O viernes, tamén como ven sendo habitual, habrá polo povo, na parroquia de Vicedo, haberá desfiles de cabaleiros, vikingos, pelexas, así encontros momentáneos destos, sin estar estudiados, cando lle sabe lle patece a eles, pois empezan ali a pelexar entre eles, desfile por todas as calles todas as do centro, digamos, se rematan no remátase no porto, no muelle. Xa o sábado, pois xa é na praia de San Román, co primeiro acto, que é o desembarco, que será alrededor das 12 da mañá. E, a continuación, como tamén ven sendo habitual, espectáculos de fogo, o enterramento, a boda, as bodas, neste caso son varias.
1: Sí.
2: Vamos a facer máis actividades para nenos, vamos a facer o que é o descanso de comida máis corto, que por certo este ano teño compromiso de que vai ser máis grande o lugar da comida, vai traer máis persoal, porque o ano pasado tuvemos unha invasión de xente,
1: e non se daba feito.
2: Efectivamente. Entón, claro. Este ano a persoa que trae a carpa onde se come, pois teño compromiso de que vai atender máis xente.
1: Moi ben.
2: E logo, como decía, vai ser máis corto ese descanso para a comida, porque metimos máis actividades. Tendo que estas tres ou catro que acabo de mencionar, o desembarco, o enterro, as bodas, outras xustas que fan estes cabaleiros impresionantes, especialistas, que son os cabaleiros, aparte dos de Vicedo, que tamén xa que estou en directo, pois quero agradecerles a súa colaboración, que sempre nos colaboran aí, cada ano van mellorando, agora xa non se caen do cabalo, van perfecto xa.
1: É unha recreación en toda regra, verdade?
2: Efectivamente. E o resto, si pica celta, xa son especialistas, xa nada hai que dicir deles, non? É máis ou menos. Según o Windfinder, que creo que non nos vai chover, ainda que ontes ás 5 da tarde daba unhas gotiñas para sábado, pero ahora xa esquitou.
1: Bueno, moi ben.
2: Este ano, como novedad, que se vayan preparando os do outro lado da ría, porque o xoves vamos ir co barco vikingo a invadir o barqueiro.
1: En serio? Hai a facer amigos?
2: Sí, vamos a invadir o barqueiro. Que se vayan preparando os do outro lado.
1: moi ben, porque bueno, é unha cita que ten a súa traxectoria xa, pero hai que innovar e meter cousiñas diferentes, verdade?
2: Sí, sí, bueno, estamos xa na novena edición, porque houve, como ben sabemos, 2 anos de pandemia.
1: Claro.
2: Estamos na súa novena, bueno, para o ano que ven xa é décima, xa casi podemos optar a subvencións de ese tipo de actividades, porque hai que ter 10 anos facéndoas para poder optar a elas.
1: Claro.
2: Esperemos que para o ano, para a décima edición.
1: Sí.
2: Non sei se hai que ter 10 feitas ou na décima.
1: Ou na, feita, claro.
2: Teño unha dúbida aí,
1: Bueno, pero queda menos, sexa
2: sí,
1: o que sexa,
2: sí, por supuesto.
1: O camiño está recorrido e queda menos, verdade?
2: Si temos o éxito do ano pasado, de un principio, pola xente que está chamando, porque eso notase a xente que chama tanto o Concello, sobre todo a Casa de Cultura, a xente que chama para reservar, para non, o sea, outros chaman, non saben o que é eso, si hai que quitar entradas, ou,
1: claro,
2: bueno, hai todo tipo de chamadas,
1: claro.
2: Pues entendemos que vai a ser importante, moi importante este ano.
1: A cantidade de xente. Supoño que tamén chamarán moito por rincóns como o Fuciño do Porco, non, alcalde?
2: Tamén. A verdade que temos tamén este ano moi moi ocupado.
1: Sí. Moi
2: ocupado. A outro detalle que me olvidaba, pues, mañán, mércores, temos a presentación en Lugo da Romaxe, como tamén ven sendo habitual.
1: Claro,
2: xa non
1: porque
2: podemos ir a Ponferrada porque non tiñan sitio a xente de Ponferrada, e bueno, pois foi un amago non poder ir ali.
1: É importante promocionala en todos os rincóns, verdade? Para que a xente a coñeza, aínda xa coñecen moitos, pero se hai por aí algún despistado, non?
2: Sí, sí, sempre hai.
1: Hai
2: xente que ao mellor coincide xa na praia ese día, porque foi á praia, coño, quedase.
1: Claro, pero aquí que pasa, o sea, onde me metí?
2: Sí, sí, sí.
1: En que máquina do tempo?
2: Efectivamente.
1: Bueno, como se presenta o verán nun rincón tan turístico e tan referente como o vosso municipio, alcalde?
2: Bueno, eu me imagino que como todos os municipios da Mariña, sobre todo os costeiros,
1: sí,
2: este verán, maio e junio, foi un desbordamento de xente que
1: ¿sí?
2: outros anos non había. Sobre todo o mes de maio, porque en junio sempre había algo máis xente, non? Non desde logo como este ano, pero sobre todo o mes de maio apareceu moita xente, claro. Aquí é fundamental sempre a climatoloxía. Como non
1: claro.
2: chova, como este bon tempo, a xente, como digo, ás veces salen de debaixo das pedras, ou salimos. aparecemos por todos os lados, bueno, pois... Cando hai xente, sempre hai posibilidades de rascar
1: sí.
2: algo. Cando non hai naide, non hai posibilidad ninguna.
1: É verdade. Bueno, ainda que chova, porque vendo as... imos pola terceira ola de calor, no que
2: sí,
1: levamos
2: sí, sí,
1: de tempada este ano. Temos datos en Alemania, 5.000 mortos pola calor, e que é terrible o que está pasando. Terrible. Entón, ainda que chova, digo que, vamos, é un lugar maravilloso, sí ou sí.
2: Home, está claro, pero si chove sempre desluce, sempre a xente marcha. Estamos falando dun evento que é totalmente aire libre.
1: Non para este evento, senón para o verán, para elexir
2: sí,
1: un rincón
2: sí,
1: turístico.
2: Para
1: claro.
2: o verán sí, que hai xente que vota aquí uns días e despois quere a ver se caen unhas gotinhas de agua.
1: Claro,
2: ¿no?
1: claro, e refrescar un pouco, levar ese recordo para o resto do ano, onde viva.
2: Sí, sí.
1: Claro, non, evidentemente para esta cita da fin de semana, que non choma, que así disfrutamos todos máis. Que lles dicimos aos ointes de Radio Voz que nos están escoitando agora de norte a sur da provincia, Jesús?
2: Bueno, pois que lles vamos a decir que non poden faltar. Sabemos que un día, o 25 de julio, é un día moi, moi nombrado, é moi celebrado en Galicia. O sea, hai actos, hai eventos en casi todos os sitios, por decirlo
1: sí.
2: así. Pero que non falten a Romaxe Vikinga, porque van a disfrutalo, van a recordar moito tempo, van a disfrutalo, incluso é unha festa ou unha romaxe donde poden participar, meterse no medio do público ali, caracterizados,
1: sí.
2: Este tipo de eventos pues, atrae moita xente. Como digo, o 25 é moi importante para toda Galicia, pero eu creo que como Vicedo, pois non vai haber moitos, isto eso está claro.
1: É verdade. É peculiar, singular e único. Pois Jesús Novo, a disfrutar moitísimo de todo que tedes preparado para esta recta final da semana e moitísimas gracias por compartilos aquí con nos en Radio Voz. Un prazer.
2: Un prazer falar con vosotros e un saúdo a todos os que nos están escoitando.
1: Un saudiño.
3: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
4: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
3: La número uno del césped con el número uno del césped.
5: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzal, Lugo, o llámenos al teléfono 658-774-106.
6: Coñece dun xeito único a Ribeira Sacra. Percorre os ríos Miño e Sil a bordo dos catamaráns da Deputación de Lugo. Goza dunha viaxe pola paisaxe cultural e a historia dunha zona na que o románico e a viticultura heroica son parte da súa esencia. Reserva a túa praza en reservas.rutasembalses.es e déixate sorprender. Deputación de Lugo.

0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
1: Moitos parabéns e moitas felicidades para Martiño, que cumple 3 aniños. Unha aperta grande, Martiño. Vamos a toques, allí está Lola. Hola, Lola.
2: Hola, que tal?
1: Por aquí moi ben, por aí tamén.
2: Pero xa empeza a calor outra vez, eh?
1: Outra vez, estamos no verán, isto de calor, ay, calor.
2: Sí, pero está... Bueno, foi moita calor este ano, eh?
1: Sí, sí, este ano máis que nunca, é verdade, é verdade.
2: Bueno, pues mira.
1: Hai que levala,
2: bueno,
1: como
2: bueno,
1: se poda.
2: Logo xa empezan as vacacións, bueno, sí, pouco dentro, a pouco.
1: Dentro dunha semaninha e pico, sí, sí, sí, sí,
2: bueno, é verdade. Logo para outra semana ainda podo volver a entrar. ¿Verdad?
1: Claro que sí, muller, vamos poñer unha canción hoxe, cal queres, Lola?
2: Bueno, a ver, mira, eu sentín a Rocío Dúrcal, non sei quen era iso, non me dou cuenta, conozo, pero non conozo.
1: Sí.
2: Non sei se é guerra, bueno, e nos dieron las 10 e las 11.
1: Vale, queres si nos dieron las 10 de Rocío Dúrcal, perfecto, moi ben. Que é unha canción sí, de Sabina e tamén a cantou Rocío Dúrcal, vale, pois pues poñémola por Rocío Dúrcal e nos
2: sí,
1: dieron las 10.
2: Sí, sí, que cantou, cantaron a os dous.
1: Sí, vale, sí, pois pues poñemos, xa, para quen lle bueno, dedicas, pues, Lola?
2: Para... Pa min, pa familia, pa ti, pa compañeira, pa todos de Radio Voz.
1: Pois moitas gracias. Pois poñemos este dúo de Rocío Dúrcal e Joaquín Sabina e nos dieron las 10. Vale, moitos bicos e vale, boa tarde. Gracias,
2: igualmente,
1: Lola.
2: Vos, vale.
1: Gracias, chao, chao.

0: La tarde es tuya. Radio Voz.
1: Galicia é terra de talento, de empresas que innovan e de persoas que cada día fan medrar a nosa industria. E precisamente diso queremos falarvos hoxe, porque cando falamos de industria en Galicia, falamos de persoas, de talento, de innovación. Falamos dunha industria que xera riqueza e crea emprego de calidade, de empresas que producen aquí e compiten en todo o mundo. Co impulso da Xunta de Galicia, Galicia lidera unha industria moderna, sostible e con futuro.
0: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz. Radio Voz Lugo, 105,6, Monforte, 87,8, Chantada, 90,4, Sarria, 98,2, Ribadeo, 102,3, Viveiro, 88,5, Vilalba, 103,0.
2: Ainda estás a tempo de estudar un ciclo de formación profesional.
3: Ven ao CIFP Porta da Auga de Ribadeo e infórmate das prazas disponibles nas distintas especialidades de ciclos de FP básicos, medios, superiores, formacións aceleradas e cursos de especialización, con numerosas saídas profesionais e moitos deles únicos na Mariña.
2: Como novidades, ofrece un ciclo básico de electricidade e electrónica e outro de servizos administrativos para persoas adultas, ademais de formación acelerada en carrozaría de vehículos.
3: E o Porta da Auga dache a opción de estudar en horario de mañá, de tarde ou a distancia.
2: Non deixes pasar esta oportunidade. Ven o Porta da Auga de Ribadeo e fórmate nunha profesión de futuro.
4: Husqvarna presenta el nuevo Automower, la evolución del robot cortacésped más vendido del mundo. Ahora con visión con inteligencia artificial que cuida tu jardín y tu privacidad. Autónomo, silencioso y fabricado en Europa.
5: Soy Aitana Bonmati. En el alto nivel, la diferencia está en elegir bien. Y yo confío en Husqvarna Automower.
4: La número uno del césped con el número uno del césped.
6: Visítenos en Santalla Motor, Polígono Industrial de Lourenzá, Lugo, o llámenos al teléfono 658-774-106.
0: Radio Voz Lugo, 105,6.
2: O Comercio de Fonsai a Rúa de novo este verán, os días 22, 23 e 24 de xullo, ofrecerá descontos especiais. Achégate a Foz, disfruta e aproveita para mercar artigos de tempada a prezos moi interesantes en máis de 30 negocios. Comercio na Rúa, Fora Stocks, en Foz, do 22 ao 24 de xullo, unha cita que non podes perder. Organiza Hacia Foz CCA, colaboran Xunta de Galicia, Comercio Galego e Concello de Foz.
7: En Novalux Óptica e Centro Auditivo queremos que vexas e escoites a vida con toda a súa intensidade. Somos centro adherido ao Plan B do Goberno, co que poderás obter axuda de ata 100 euros en gafas ou lentes de contacto para nenos e nenas de ata 16 anos. Consúltanos. E se tamén queres coidar o teu oído, contamos con tecnoloxía de última xeración e profesionais que te acompañarán en cada paso. Visítanos en Avenida de Galicia 91, As Pontes e en Plácido Peña 9, Vilalba. O noso horario de verán, de luns a venres de 9:30 a 13:30 horas. Martes e xoves tamén polas tardes de 16 a 19 horas. Novalux Óptica e Centro Auditivo. Ver ben, escoitar mellor, vivir máis. Síguenos tamén en Facebook.
0: Radio Voz Lugo 105,6.

0: Eu recorde, agárrate saxo, verde limón e ardoroso sol de Cuba. Penso que a última vez puxemos xa de ardoroso sol de Cuba. Queres que cambiemos a verde limón hoxe?
1: Sí. Ah, vale.
0: Pues recordamos aos Kei entonces, vale, Ramón?
1: No, eu conoce Melchor.
0: Bueno.
1: Era un tío, era moi amigo meu. Cantante, como cantante na copla.
0: Moi coñecido.
1: Non creo que queda moito xa.
0: Pois imos recordalos entón, vale, poñemos xa.
1: Sí, moi ben.
0: Gracias,
1: vale,
0: Ramón. Gracias a ti, unha aperta. Hasta logo.
1: Hasta logo, guiño.

0: Más música en la tarde es tuya. Tenemos por aquí a Otilia desde Santiago. Hola, Otilia, buenas tardes.
1: Hola, Susana.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
1: Muy bien, muy bien.
0: Alégrome. ¿E que imos poñer hoxe logo, Otilia?
1: Pois hoxe imos poñer Solo te pido, de Manolo Escobar.
0: Solo te pido. Pois ben, é unha das cancións máis coñecidas de Manolo Escobar. Solo te pido.
1: É moi bonita, a mí gustame moito.
0: Sí, e para quen vas dedicar logo hoxe?
1: Eso. Pois mira, para toda a familia, como sempre, e para todos de Radio Voz, todo o mundo incluído, para o meu bisnetiño, Daniel, que hoxe fai 15 mesiños.
0: Mira.
1: E para os seus pais, que mañán fan 4 anos de casados.
0: Caramba, máis celebracións, que maravilla.
1: Pabero e José.
0: Moitas felicidades para os papis e para o neno.
1: Para él. Hoxe, así, xa a familia xa vai toda incluída, pero eles en especial.
0: Que teñen a súa semana especial tamén, eh?
1: Vero estuvo de santo a semana pasada, pero tantos che dixen que levaba tanto tempo chamando que al final xa me olvidei dela, que tamén estuvo de santo.
0: De
1: pero
0: santo.
1: Bueno, eso xa pasou.
0: Bueno, pero mandamos igual, a salud
1: igualmente. Que pasara un día bo e nada máis.
0: Moi ben.
1: Ahora que pense no de mañán.
0: Claro, no aniversario de boda.
1: Claro,
0: muy
1: claro.
0: Muy bien.
1: Que buen aniversario de boda.
0: Pues a seguir por moitos máis e con moito amor, que é o máis importante, ¿verdad?
1: Eso é, sí.
0: Claro que sí, Otilia.
1: Que sean por moitos anos, que teñan que criar ese pequeniño, hai que estar aí.
0: É que pasa o tempo rapidísimo, ademais, eh? Nada que
1: ay,
0: non o dixete, xa
1: o dixete. Mira, parece que foi o outro día, sí. Cando che dixe que tiña un bisnetinho.
0: Sí, xa vai.
1: Bueno, un, é para os outros dous, Dios mío.
0: Xa.
1: Para os outros dous tamén, que son dous tesoros, pero, como é, pero o xeil,
0: Claro, ese é o día, moi ben.
1: Mas pues, ele é o día propio hoxe.
0: Mira.
1: E os seus pais son mañán, pero
0: coincide
1: ele é hoxe.
0: Pois para ele e para os papis, poñemos Solo te pido, vale, Otilia?
1: Sí.
0: Moitas gracias, moitos
1: vale, biquiños. Vale, gretiñas a vos.
0: A seguir ben, chao.
1: Igualmente.

0: Radio Voz Lugo, 105,6.
1: O Barrio de Os Muiños en Mondoñedo, agárdate coa súa tradicional feira de artesanía, os días 25 e 26 de xullo. Máis de 25 obradoiros encherán as rúas de creatividade, con demostracións en directo da Fundación Artesanía de Galicia para descubrir o valor humano detrás de cada peza. Este ano, o pregón correrá a cargo de Pablo Ortiz de Zárate, divulgador e autor de El Artesano, quen convidará a mirar a creación como un camiño cara ao benestar. A Asociación de Artesans dos Muiños, coa colaboración do Concello de Mondoñedo, Xunta de Galicia, o Baleco e o Palacio Santa Emilia agardan por ti nun encontro que celebra oficio, comunidade e tradición coa Feira de Artesanía os días 25 e 26 de xullo no Barrio de Os Muiños en Mondoñedo.
2: ¿Todavía entrenas en cualquier gimnasio? ¡Es hora de dar el salto! Llega a Sarria Active Gym, un nuevo concepto de entrenamiento con maquinaria de última generación, programas personalizados y todo lo que necesitas para superarte cada día. Abierto de 6 de la mañana a 12 de la noche, con parking gratuito en el área de servicio Petrocas Betote. Ahora matrícula gratuita. Y además consigue 2 céntimos de descuento por litro al repostar en Petrocas Betote por ser cliente de Active Gym. Síguenos en Instagram, @activesarria y participa en nuestros sorteos. Active Gym, tu objetivo, nuestra motivación.
3: Coñece dun xeito único a Ribeira Sacra. Percorre os ríos Miño e Sil a bordo dos catamaráns da Deputación de Lugo. Goza dunha viaxe pola paisaxe cultural e a historia dunha zona na que o románico e a viticultura heroica son parte da súa esencia. Reserva túa praza en reservas.rutasembalses.es e déixate sorprender. Deputación de Lugo.
4: Pues para mí la alegría de vivir es compartir cada día con mis amigas y pasar tiempo con ellas y vivir nuevas aventuras y esas cosas.
5: Radio Voz, alegría de vivir.
6: Con pan ou sen pan, coma queixos Lorán. Queixos Lorán, de Abadín, Lugo.
7: Os venres, en Voces de Lugo e a Mariña, temos un espazo dedicado á gastronomía, a lareira. Receitas, trucos, consellos e moito máis, contados por José Blanco, xefe de cociña do restaurante La Solana de Ribadeo.
6: A lareira, os venres en Voces de Lugo e a Mariña, o programa dedicado á actualidade local e comarcal que se emite cada día en Radio Voz.
0: Radio Voz Lugo, 105,6.

0: Radio Voz. Alegría de vivir.
1: Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román, campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a romaxe vikinga en Vicedo.
0: Sorprende con tu voz dedicando una canción. Manda tu nota de audio al 672 16 77 55.
2: Y de Marga de Cabral a Marga de Instrumento, que nos envía un WhatsApp. Dice, hola, soy Marga de Instrumento, quería que me pusieras un mix de Juan Pardo para dedicar ya a Pepe, a Marina y a Lucy.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: De Chantada nos vamos a Ferrol, allí está Juan. Hola, Juan.
2: Hola, Susi, ¿qué hay?
1: ¿Qué tal estamos?
2: Bueno, vamos indo. O sea, mira, como estamos na semana do Día de Galicia.
1: Sí.
2: Pois falo en galego. ¿Y qué te parece?
1: Bueno, pues a mí me parece que si se fala hay que falarlo todo o ano, ¿no? No solamente cando é un día propio. Eso é unha cousa que falo contra min, porque moitas veces, aproveito a circunstancia, nos medios de comunicación se fai, non? Todo o ano en castelán e o Día das Galegas é en galego. E digo, bueno, pues está ben un día, pero bueno, non hai que olvidarse a lingua todo o ano, non solamente unha semana.
2: Claro.
1: Que temos unha lingua, eso é moi importante. Por lo menos falala, sexa cando sexa, claro que sí, claro que sí.
2: O sea que non sei por que sempre esta semana me pareceu máis galega que outra, non sei.
1: Bueno, porque é o Día de Galicia, claro.
2: Claro, é por eso, pero tamén ocurre co Día das Letras Galegas. E, sin embargo, me parece máis galega esta semana, non sei.
1: Bueno, aquí en Galicia son todas galegas, porque estamos en Galicia, non te parece?
2: Sí, sí, sí.
1: E vas pedir unha canción en galego tamén ou unha canción en inglés, en español? Contame, que vas pedir hoxe,
2: pues,
1: Juan?
2: Sí, sí, unha canción galega. Se pode pedir o Hino de Galicia?
1: O Hino de Galicia, sí, podes pedir o Hino de Galicia, sí, sí, sí, sí. O Hino galego. O Hino galego, sí, a verá, por varios, sí, o Hino galego, sin problema.
2: Pois entonces o Hino de Galicia.
1: Vale, poñémolo por Treixadura, por exemplo. Moi ben, e para quen lle dedicamos?
2: Pois, en principio, a Máximo de Santiago e a Otilia, porque, eso, que pase un feliz día del apóstol, que ellos lo tienen ahí de cerca, el día. E tamén se lo voy a dedicar a, en Coruña, a María Luisa e su hija Tania, e tamén a María Divina. Despois a Mercedes de Cangas, a Ori de Pontevedra, a Juan de Redondela, Ángeles de Lugo, Bautista de Cedeira, Abel de Foz, e despois, bueno, a todos os oyentes, e máis a ti, a Lucía.
1: Moi ben, Juan, pero non acabaste en galego a conversa, eh? Empezaste e fuche cambiando.
2: É que, mira, non suelo falar en galego, pero...
1: Claro, por eso pasa esas
2: pero
1: cosas.
2: Pero mira, hoxe, pues muy mira, facemos esa excepción, que pasa, e outro día tamén podo falar cando sexa, claro.
1: Moi ben, outro día falamos en inglés
2: e
1: está.
2: A isto, estamos dando moitas voltas a isto. As autonomías, no fondo, unen a España, é unha riqueza cultural. Entonces, o País Vasco, Galicia e Cataluña son dos tesouros, son tres tesouros de España. Non.
1: Son o tres tesouros. No, eu diría tamén que a lingua galega, o idioma vasco e o catalán son tres tesouros que teñen esas tres autonomías, que é unha sorte, que non ten, por exemplo, Madrid, nin ten, pois, outro lugar de España.
2: Pues,
1: é unha sorte ter unha lingua propia e unha cultura propia.
2: E así se fai un gran país que é España, de esa manera.
1: Bueno, pois pues poñemos o Hino galego por Treixadura e mandamos moitos bicos. Vale, Juan, ata outro día,
2: vale,
1: boa semana do Apóstol. Chao, chao.
2: Gracias.

Este 24 e 25 de xullo, o Vicedo volve a viaxar no tempo coa nova edición da Romaxe Vikinga. O venres desde as 8:30 da tarde, o núcleo urbano encherase de emoción co pregón inaugural e un espectacular pasacalles con combates entre vikingos e cristiáns. O sábado, a acción trasládase á Praia de San Román. Campamentos abertos, actividades para toda a familia e ao mediodía, o gran desembarco vikingo e batalla. Haberá talleres, xogos, música folk, exhibicións, concurso de vestimentas, boda vikinga e espectáculos para todas as idades. A partir das 10:30 da noite, a Romaxe culminará cun impresionante enterramento vikingo e o espectáculo de lume Vikings Lume. Este 24 e 25 de xullo, vive a Romaxe Vikinga en Ovicedo.

0: Vamos allá, querida audiencia. Este es uno de esos momentos en los que digo, oye, ¿queréis que hablemos de política, quizás? O hablemos, no sé, de algún tipo de resaca deportista o deportiva o alguna cosa así, o venga, va. O aprovechamos para variar de tema y además para hablar de un tema fresco. Claro, de algo distinto, algo que nos invite a pensar. Sobre todo porque conversando las noches pasa mucho mejor. Y cuanto más variadas sean las conversaciones, pues mejor estaremos, ¿no? Claro que sí. Hoy hablamos de un tema amable, muy amable. Leo en eleconomista.es, el queso, uno de los alimentos que actúa como una droga para el organismo. A veces nos gusta tanto una comida que no paramos de ingerirla, aunque ya haga rato que no tenemos hambre. Nos puede la ansia. Pero detrás de esa actuación casi compulsiva puede haber algo más. Un estudio de la Universidad de Michigan descubría que alimentos actúan en el organismo de los seres humanos como si fuera una suerte de droga. El estudio se publicaba en la US National Library of Medicine y señala que los alimentos procesados, los azúcares y las grasas naturales pueden tener sobre el organismo un efecto similar al de los opiáceos. El estudio provee evidencias preliminares de que no todas las comidas están igualmente implicadas en un comportamiento adictivo y que las comidas altamente procesadas podrían compartir características con, efectivamente, algún tipo de sustancia adictiva. El queso sería uno de esos, comillas, alimentos droga debido a la caseína, una fosfoproteína que aumenta su presencia en ese lácteo por ser concentrado. Actuaría como una especie de narcótico durante el proceso de digestión, favoreciendo la conducta adictiva, al tener un efecto calmante como el que tienen algunas otras de estas sustancias ilegales. Vaya, qué curioso. Bueno, evidentemente se puede explicar de muchas formas más o menos poéticas, pero es cierto que por lo visto comer queso resulta gratificante. Y es por esto que queríamos también compartirlo y queríamos dedicarle un programa al queso. Pero faltan voces, ¿no? Y falta animación y falta un poco de vidilla en esto. ¿Tienes a mano el 981-1344-33? ¿Tienes queso en la nevera? ¿Tienes queso en la despensa? ¿Has tomado queso en los últimos 4 años, por ejemplo? ¿Has tomado queso hace un rato? Hablemos del queso. Disfrutemos este tema especialmente sabroso. Estamos en Radio Uf. Buenas noches.
1: Hola, corazón, ¿qué tal?
0: Hola, muy buenas, muy bien, muy bien. Mejor cuando estamos hablando. ¿Con quién hablamos?
1: Con Elena de Lorenza.
0: ¿Cómo estás, Elena? ¿Qué tal? ¿Bien?
1: Bien, bien.
0: Sí. Pues venga, obséquianos, hablemos del queso.
1: Pues
0: cuéntanos.
1: Mira, sí, a mí o queso gusta moito.
0: Sí.
1: Sí, moito. O que pasa é que hai no que está moi salado.
0: Xa.
1: Ese xa digo que non, non é que non me guste. Pero eso xa é moito.
0: Xa.
1: Traixe moito sal.
0: Claro.
1: Eu quero un ligero, sin glúteo, sí. Nada máis. É un pouquinho nada máis, cada día.
0: Que tipo de queixo tomas? Que o que che gusta ter?
1: É ese, ese ligero.
0: Queixo fresco?
1: Ese que pon ligero, sin glúteo.
0: Como sin gluten, pero o queixo ten gluten.
1: Moi salado todo. E aunque está sin sal, gustache moi pouco.
0: Sí. Estamos escoitándote, Elena.
1: Estás aí?
0: Claro, estaba preguntando o queixo, pues, o queixo non te... É que non sei se me escoitas, creo que me estás escoitando pola radio. O cale un erro, por iso non podemos conversar.
1: É que...
0: Ves? Hai que apagar a radio para que podamos escoitarnos polo teléfono.
1: Sí, no, é casi eu tiña apagado, pero... Sí, claro. Sí. Bueno, pois pues agora casi está apagado,
0: Ok, que así nos escoitas polo teléfono. Que dicía eu, claro, pero o queixo non ten gluten. Refíreste a un queixo que non teña que?
1: Eso que dice gluten. O que tomo eu non o ten.
0: O que pasa que o queixo non ten gluten.
1: Ai, pois, ter de betelo, porque senón non puñía que aquel que non o teña. Algo de eso ten, eso, non sei lo que é, eso que lle quitan.
0: Non, pero será outra cousa.
1: Outro, xa te digo que se me fai moi fuerte.
0: Claro, fíxate que estamos a falar de algo importante, Elena, que é o que comemos, é dicir, temos que ter unha pequena idea do que comemos.
1: É xeso. Non te escoito moi ben.
0: Xa me dou conta. É que estaba tentando conversar, pero non nos escoita, Elena.
1: É que non te escoito.
0: Que facemos se non nos escoitas? claro, é que non nos escoita. Antes nos estaba escoitando pola radio, é difícil poder conversar así. Estamos todo o tempo.
1: Muchas veces, cando faz o silencio.
0: A ver se o conseguimos, porque creo que vai ser imposible a comunicación. Elena, contanos, tomas moito queixo?
1: Moito non. Un pouquiño ás noites, non máis, moito non.
0: Xa. E tomas sobre todo queso fresco, ou queixo que
1: sí, sí,
0: desnatado?
1: Queixo normal, sí, fresco, non ben curado, non. É un queixo que me gusta moito e que me cae moi ben. Oxe foi de queixo.
0: Sí, de certo. Apetecíanos falar de todo isto.
1: Claro, e é ben. Sí, sí.
0: Eu penso que ademais, o queixo é un alimento que gusta a moitísima xente, non?
1: Home, sí, home, non. Iso é de cabra, de ovella, de tudo iso. Sí, pero a mí, faz-me moi fuerte ese queixo.
0: Xa. E a tetilla, o queixo, unha tetilla galega?
1: Sí, sí, tamén. É o que lle sigue a este que che digo eu. Sí, pero demais, eu penso que para unha edad que xa é algo fuerte, demais.
0: Xa. Hai gustos, sí. Evidentemente. É unha cuestión de paladares tamén, do que nos apeteza, de como nos sente, non?
1: Sí, é máis ben é como nos sente.
0: É como nos sente, claro. Non a todo mundo lle senten ben os lácteos, claro.
1: Sí, eu gustaríame tomalo ese que é fresco, el así, incluso sin sal, sin nada, pero non me cae, non é o mellor tampouco.
0: Claro.
1: Entonces,
0: hai que buscar o que nos caia ben.
1: Sí, e o leite tamén, o leite eu tenho que ser inteira.
0: Xa.
1: Senón, que é? Xa. Que va.
0: Para gustos, eu estaba pensando que, claro, hai persoas, a min gostame moitísimo o queixo. Evidentemente, como moito menos do que tomaría se me deixara levar, non?
1: E
0: hai que cuidarse, pero se nos deixáramos levar, que ricos están e que quesos tan ricos hai. E cantos tipos hai de queixos, é unha maravilla.
1: O queso canto máis delgadito é igual co xamón. Canto máis delgadinho e ainda máis me gusta.
0: Eu depende. Pero nada, de cando en cando un anaquiño ha sido unha tetilla rica, que queres que che conte?
1: Home, sí. É o que lle sigue.
0: Iso está moi bon. Iso está moi bon.
1: Home, sí.
0: Hai cousas moi ricas. Sí. E hai platos moi bons. E logo, pois, hai queixos frescos ou queixos menos curados que a verdade é que están riquísimos. Hai o queixo de Burgos, o queixo, bueno, que do estilo que estás comentando ti. Hai o requesón, hai a ricota, a burrata, a mozzarella. Hai moitos que son bastante frescos e, ademais, son fáciles de tomar, teñen habitualmente pouca sal e a verdade é que son moi agradables. Dixérense moi ben.
1: Eu acórdome cando tiñe o ganado, pues, se facía na casa, incluso a manteiga, incluso o requesón.
0: Sí.
1: A mí gustaba xeme máis co que verne.
0: Sí.
1: Sí, a verdade, se diga, era, Dios, aquilo era... Cando había festas, facíase sempre.
0: Sí, se facían os queixos.
1: No, o requesón.
0: O requesón, facías o requesón.
1: Sí. Ai, miña filla, aquilo... Eu, para min, era o mellor postre que había.
0: O requesón é moi rico, eh?
1: Ai, miña filla, que ben sabía.
0: É moi, moi, moi bon.
1: Sí, callábamos o leite e despois o puñemos nun saqueto de tela a escurrirlo o día anterior.
0: Sí.
1: Eso quedaba así tan solido como se fora... Parecía queixo.
0: Sí.
1: Primeiro quitábase a nata de encima.
0: Sí.
1: Antes de poñerse a escurrir. Ajá. Porque senón iba saquelo mellor, iba así co soro.
0: Sí.
1: E despois esa data botábase o requesón, eh? Ai, miña filla, aquilo.
0: Caramba.
1: Aquilo sabía. Muy ben.
0: Sí, señor. Con a leite de calidade, o requeixón é algo moi rico.
1: Ah, é moi rico, é moi sano,
0: é moi sano.
1: Mira, porque o daño dele xa se vai no soro.
0: Claro.
1: Quedase aquilo que era... Ai, mima. Por iso me apeteceu moito xe chamar
0: De certo, grazas. Supoñíamos efectivamente que falar de queixo resulta moi apetecible, porque o queixo é moi rico. Nos gusta moito e ademais gustanos en moi diferentes preparacións, non?
1: Sí,
0: un alimento moi satisfactorio. Hai unha explicación científica para iso. Gústanos, sí.
1: Eu indo a puñar as veces na lechuga.
0: Ah, eu?
1: Ai, pois pues, se quere eu, dicen eu.
0: Non, para nada. Eu unha sensa... Bueno, gostame moito as ensaladas diversas, non? Os vexetais son a base. Pero de cando en cando me gusta poñer algún tipo de queixo tamén.
1: Ai, pois pues, eu...
0: E tomo mozzarella habitualmente. Unha vez a semana vai algunha ensalada sí. tipo caprese ou con base de mozzarella.
1: Ai, pero é riquísimo.
0: Iso está moi bon.
1: Eso. Con aquel aceite que lle toque, é aquel vinagre de masá sí. que lle puño eu, non? Ai, sí. mi madre, a mi me
0: encanta. Eu boto lle limón, prefiro limón ao vinagre, tamé, que non tamé, me disgusta.
1: Eu
0: un chorrito de limón rico, sabes?
1: Sí,
0: limón
1: sí.
0: e aceite, para min é a emulsión perfecta para a ensalada.
1: Sí, sí. Eu por exemplo,
0: lle queda moi rico. De, bueno, salvo caprese non lle poño.
1: O vinagre de viño non o quero.
0: O de mazán para a ensalada está moi rico.
1: Sí, sí, pois eu sí. E tamén limón moitas veces.
0: Sí.
1: Muchísimas veces.
0: Quedalle moi ben.
1: Sí, señor.
0: Pero se uns taquiños de queixo, iso está moi rico, eh?
1: Ai, pois sí que eu puño, José.
0: Unha leituguiña, sí. Leituguiña, tomate, tal, que ben.
1: Ai, deso, de todo, un pouco deso.
0: Un pouco diso.
1: Exactamente.
0: Que maravilla.
1: É que queres. Pero o requesón que había antes...
0: Sí.
1: Mañá vou amencer con ganas de...
0: Asegúroche. Eu vou sair do programa con ganas de tomar queixo. Asegúroche tamén.
1: Ai, vaya por Dios.
0: Van ir uns cachiños á saúde da audiencia. A verdade que está riquísimo.
1: Pois sí, é si vas de vacacións, felices vacacións.
0: Moitas grazas, sí, en agosto. A partir do...
1: Sí.
0: Todavía temos esta semana e a seguinte de traballo.
1: Sí.
0: Habitualmente nos collemos agosto. Disfrutamos, xa sabedes, mentre estamos. Disfrutamos
1: Ay.
0: Pensando na volta. Cando estamos fora, así que...
1: Sí. Ai, Dios mío, que ganadas as tes. Moi ganadinhas.
0: Non digas iso, por favor. Mira,
1: eu son
0: des que digo, Elena, que hai moitísimas persoas que non teñen vacacións, ou que non disfrutan das vacacións, ou que non saben o que son as vacacións.
1: E algo
0: somos deses privilexiados que traballamos antes e despois das
1: sí,
0: vacacións,
1: sí.
0: non?
1: Sí.
0: E que, efectivamente, temos ese privilexio. Hai moitas persoas que non teñen vacacións. E hai moita xente que non desconecta, que non descansa, que ten moi difícil a oportunidade de poder descansar. Así que,
1: sí,
0: evidentemente,
1: señor.
0: Agradezamos. Os que temos as vacacións, agradezamos e sexamos productivos. E aproveitamos o tempo para traballar e para facer cousas, verdade?
1: Sí.
0: Porque eu digo iso, as vacacións son algo que tens que gañarte.
1: Sí, claro.
0: Temos dereito ás vacacións, sí, claro, pero despois de traballar e antes de traballar. Se non traballaches, o concepto vacacións
1: sí,
0: queda un poquinho desligado aí.
1: Claro. A mí non me tocou nunca de pasar 15 días en ningún sitio.
0: Xa,
1: a verdade,
0: xa.
1: Ahora sí, teña miña playa todos os días.
0: Ajá, é menos mal. Pero é verdade. Por iso digo que hai moitas persoas que non teñen pois disfrutado o concepto de vacacións, de veraneo, todas estas cousas, pois iso hai que valoralo e hai que agradecer.
1: Cando
0: efectivamente se ten, ¿eh? Claro que sí.
1: Claro que sí. É que unha cousa é estar naquel traballo que tens tú que che parece, se o queres facer, falo, se non falo mañá, falo pasado.
0: Sí.
1: Pero que está aí luchando coa xente, a mí parece mesmo moi difícil.
0: Bueno,
1: ai, moito.
0: Cada cousa, Elena, ten a súa dificultade, as súas avantaxes e as súas dificultades.
1: Sí,
0: pero
1: así
0: é como funciona isto. Para
1: que, para que
0: o cerebro non apodreza, sabes? Para que o cerebro estea en funcionamento, para que o cerebro teña, sabes, vida, hai que poñerlle de cando en cando difícil, sabes? Se non tivéramos que asumir retos, se non tivéramos que asumir, sabes, eso... Cousas que nos saquen da nosa zoa de comodidade, esa famosa zona de confort. Ao final, sabes, nos faltaría chispa. Nos faltaría... Bueno, nos atofearíamos, de feito.
1: Así que
0: un poquinho así de molestia, un poquinho de dificultade, nos fai reaccionar.
1: Manténnos
0: vivos.
1: Todo bonito, nunca dá nada.
0: Non. Refírese a que, claro, temos que ter retos. Temos que ter... Non?
1: Sí, algunha
0: cousa que non sexa tan fácil. Temos que ter, obxectivos que haxa que ir superando. A cousa vai así.
1: É dificultades, é deso, sí.
0: Claro, Claro. Sí, para que espabilemos, para que espabilemos, está bien.
1: Sí, eso también es verdad, sí. Es cierto. Eso es verdad. Uh-huh.
0: Pois graciñas, graciñas por estar con nós, Elena, e
1: por contarnos isto. Sí, é que non chamo nada, pero estou
0: bueno,
1: sempre.
0: Estou agradecese, siempre. Agradecese que se estea e de cando en cando escoitarvos tamén, anímate, anímate, Elena.
1: Funciona
0: moito mellor cando vos animades a chamar, é moito máis divertido.
1: Home, claro que sí, sí.
0: E pasamos un bon rato.
1: Eu se chamo sempre tarde, eso seguro.
0: Bueno, pero nunca é tarde, tarde despois das dúas. Antes estamos perfectamente a tempo.
1: Hasta que termines non hai cama, eh?
0: Grazas. Agradeces, Elena. É un placer, sí. É un placer. Graciñas por estar con nós e por lembrarnos o rico que está o requeixón.
1: Ai, o queixo, é o requeixón da casa, Dios mío, de la alma.
0: Miña nai, que cousa máis rica.
1: Eu non o vou volver a probar, eh? No.
0: Seguro que sí. Tens que facer algún día, coller un litro de leite e facer algo ao respecto.
1: Ai, Dios mío, puñemos 20.
0: Veña, e o faço a nosa saúde, de acordo? Grazas. Imos continuar, un biquiño. Cuídate. Grazas, ata loguiño. Bonite, ata loguiño, ata logo. Un requesón en condiciones, bien hechito, de leche rica, eso está muy rico. Estamos en Radio Voz y, bueno, agradecemos a todos aquellos, aquellas que os vais animando lo que nos vais contando porque resulta muy gratificante, ¿eh? Sinceramente, son charlas muy amables y muy apetitosas. Pero nos falta tu voz, ¿eh? Anímate. 981-13-44-33. Escríbenos a lanocheconestel@radiovoz.es, a lanocheconestel en Facebook. Venga, seguro que sobre el mundo del queso tienes algo que decirnos, tienes algo que contarnos. Anímate. Bueno, ¿te suena de algo la argentina María Elena Walsh? En España la conocimos gracias a una mujer llamada Rosa León, que, bueno, tiene algunas versiones maravillosas de música de María Elena Walsh. Por cierto, Rosa León está editando música últimamente, habrá que estar pendiente de lo que vaya a hacer esa mujer francamente interesante, un personaje muy original de la música española. Bueno, lo digo porque vamos a escuchar música de María Elena Walsh, pero en la versión de unas chicas que se hacen llamar Las Magdalenas. Música acústica muy chula y una canción de María Elena Walsh, es decir, con una letra cuasi infantil, pero que tiene su punto. Y además la versión es espectacular. Esto se titula Canción para bañar la luna. Y es que la luna de queso es nuestra protagonista también en este paisaje nocturno en Radio Voz. Vamos a escucharlas, Las Magdalenas.